0: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak
1: dan anda bersama Aida dan Bab Adudu
2: dalam Selamat Pagi Sarawak.

0: Lebih 50 rakyat Malaysia masih gagal dihubungi di Nepal. Tolak budaya selesa pacu negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Perkembangan banjir di Nepal. Lebih 50 rakyat Malaysia masih gagal dihubungi susulan banjir dahsyat di daerah rasuah Nepal semalam. Kuasa Usaha Kedutaan Malaysia di Kathmandu, Muhammad Fidaus Azman memaklumkan usaha mengesan sedang diselaraskan bersama pihak berkuasa tempatan. Jelas beliau, akses jalan raya ke kawasan berkenaan terjejas akibat banjir Sungai Boti Koshi. Kerajaan Nepal telah mengerahkan helikopter bagi operasi mencari dan menyelamat dan angka korban banjir kini melebihi 160 orang, manakala ratusan lagi masih hilang. Budaya selesa tidak boleh diterapkan di semua peringkat bagi membolehkan negara dipacu dengan lebih berkesan, pantas dan dinamik. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim. Jelas beliau, sikap tidak mudah berpuas hati dengan tahap pencapaian sedia ada serta enggan berkompromi dengan kelemahan sistem menjadi kunci utama dalam memastikan Malaysia berupaya menepani persaingan global, khususnya dalam era transformasi digital dan kecerdasan buatan. Dalam perkembangan jerebu yang melanda ketika ini, Dato' Seri Anwar memaklumkan fenomena berkenaan tidak menjejaskan perancangan sambutan Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia HKHM 2026. Beliau turut mengajak seluruh rakyat mendoakan agar situasi jerebu kekal terkawal demi kelancaran sambutan HKHM. Sementara itu, Menteri Komunikasi Dato' Seri Fahmi Fadil berkata, susulan perkembangan jerebu semasa, skala dan lokasi sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 termasuk Ambang Merdeka bakal diputuskan semula. Keputusan itu akan dibuat selepas Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar mengadakan perbincangan bersama kementerian dan agensi berkaitan. Aspek keselamatan dan kesihatan peserta, penonton serta pengunjung akan menjadi keutamaan, termasuk kira-kira 1,500 pelajar yang dijadualkan menyertai persembahan grafik manusia. Dalam perintah kualiti udara semasa, sentiasa dipantau Jabatan Alam Sekitar JAS dan langkah mitigasi akan diambil berdasarkan keperluan serta penilaian keadaan jerebu ketika ini. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan JAS Azuri Aziza Saidun memaklumkan antara salah satu tindakan yang boleh dilaksanakan ialah operasi pembenihan awan.
1: Berdasarkan Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan, pelaksanaan operasi pembenihan awan ataupun OPA merupakan salah satu tindakan mitigasi yang boleh dilaksanakan berdasarkan keperluan dan penilaian keadaan jerebu oleh pihak NAKMA dan Met Malaysia. JAS terus memantau kualiti udara secara berterusan dan bacaan IPU dikemas kini setiap jam melalui laman sesawang rasmi JAS serta aplikasi MyJAS EQMS.
0: Beliau turut menasihatkan orang ramai untuk tidak melakukan pembakaran terbuka dan segera melaporkan kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia atau JAS sekiranya situasi itu berlaku. Dalam perkembangan sama, Ketua Pengarah Pendidikan Dato' Dr. Muhammad Azam Ahmad berkata, Jabatan Pendidikan Negeri, Pejabat Pendidikan Daerah dan semua institusi pendidikan bawah Kementerian Pendidikan Malaysia diarah menghentikan semua aktiviti di luar bilik darjah serta merta, khususnya kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU melebihi 100. Arahan itu termasuk aktiviti keramaian dan sukan di luar bangunan. Sekolah di kawasan dengan bacaan IPU melebihi 200 pula perlu ditutup bagi memastikan kesihatan, keselamatan murid dan warga pendidikan terjamin. Dalam pada itu, pensyarah Universiti Utara Malaysia Profesor Madya Dr. Kamarul Azman Khamis menasihati orang ramai mengambil langkah berjaga-jaga bagi mengurangkan risiko kesan pencemaran udara susulan fenomena jerebu itu. Antara langkah yang boleh diambil adalah mengelakkan aktiviti luar rumah dengan memakai pelitup separuh muka dan minum air secukupnya.
2: banyakkan berada dalam rumah. Macam anak-anak, kita kurangkan kepada pergerakan sosial, kurangkan pergerakan kepada berjalan, kurangkan pergerakan aktiviti dan sebagainya. Banyakkan minum air kerana ini merupakan satu sumber tenaga kepada kita. Dan sekiranya perlu keluar juga ataupun mana-mana aktiviti, pakai mask sebagai salah satu kaedah untuk mengurangkan pencemaran yang boleh mengakibatkan efek ataupun kesan kepada penyakit dan sebagainya.
0: Profesor Badia Dr. Kamarul Azman Khamis. Sementara itu, fenomena jerebu turut mendorong penduduk kampung Lubuk Merbau Perdu Kedah mengambil langkah berjaga-jaga ketika melakukan aktiviti luar. Keadaan jerebu, keadaan udara yang kurang baik menyebabkan penglihatan terhad serta menimbulkan rasa pedih pada mata. Ikuti reaksi penduduk kampung berkenaan Yaza Saad dan Muhammad Nizam Wahab.
3: Nasihatkan kepada seluruh masyarakat khususnya di Kampung Lubuk Merbau Perdu ni agar menjaga kesihatan lah, memandangkan keadaan pada waktu pagi, keadaan berjerubu dan tidak baik lah untuk kesihatan kita. Jadi saya harapkan agar masyarakat lebih prihatin lah.
4: Kebanyakan masyarakat kampung ni dia menoreh. Jadi kita nasihatkan kepada orang-orang kampung nak keluar rumah tu, pakailah mask kan. Macam keadaan jalan pun dia nampak kabus, kabus tebal sikit lah kan. Jadi tak apa-apa nampak kan. Mata pun jadi pedih. Banyak yang tak sihat lah, selalu demam sesemua kan.
5: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: Berita seterusnya. Menjelang penganjuran perlumbaan Formula 1 di Sepang, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan bekerjasama dengan penganjur serta pemilik tapak bagi memastikan rangkaian komunikasi dan perkhidmatan internet mencukupi. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, kerjasama itu penting bagi memastikan pengguna tidak berdepan kesesakan rangkaian susulan kehadiran orang ramai dalam jumlah besar pada acara berkenaan.
1: Perbincangan itu berjalan. Saya belum dimaklumkan sama ada di tapak telah selesai perancangan. Memandangkan kita masih mempunyai lebih kurang 6 minggu sebelum acara. Tapi saya akan kemungkinan besar membuat lawatan ke tapak bersama dengan pihak MCMC dan syarikat-syarikat telco untuk melihat perancangan. Sama seperti yang kita laksanakan untuk acara-acara berskala besar dan penting untuk negara.
0: Tambah beliau, persiapan rangkaian komunikasi itu merupakan pendekatan sama yang dilaksanakan kerajaan bagi acara berskala besar dan penting kepada negara. Keperkembangan luar negara, Denmark menyertai deklarasi bersama antarabangsa membantah rancangan perluasan pendapatan Israel di tebing barat yang diduduki. Deklarasi yang ditandatangani Denmark dan 20 negara lain serta Suruhanjaya Eropah itu mengkritik keputusan kerajaan haram Israel membuka tender pembinaan bagi projek pendapatan E1. Mereka memberi amaran projek itu boleh mewujudkan pemisah yang membahagikan tebing barat serta menjejaskan kesinambungan wilayah Palestin. Amerika Syarikat menamakan kumpulan Palestine Action yang berpangkalan di United Kingdom sebagai organisasi pengganas global selepas kumpulan itu diharamkan kerajaan Britain. Washington turut mengenakan sekatan terhadap kumpulan berkenaan asal dakwaan kononnya menyokong tindakan keganasan. Kumpulan Hak Asasi Manusia mengkritik pengharaman itu dengan mendakwa ia bertujuan menyekat dan menjadikan perbezaan pendapat sebagai satu kesalahan jenayah. Sukan bola sepak Liga Super, juara bertahan Johor Darul Ta'zim JDT meraih kemenangan kedua berturut-turut selepas membelasah Kelantan Red Warrior FC 9-0 di Stadium Sultan Ibrahim. Penyerang kelahiran Iran, Shahab Zahidi muncul wira menerusi 4 jaringan dan sementara itu Kuching City FC melakar kemenangan sulung selepas membelasah Kuala Lumpur City FC KL City 6-0 di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras malam tadi. KL City terpaksa berhasil dengan 10 pemain pada awal permainan selepas 13 pemain dan 2 pegawai pasukan dilaporkan dijangkiti influenza serta kehilangan Kapten James Okuosa yang dilayangkan kad merah pada penghujung babak pertama. La Liga, hat-trick Kylian Mbappe membantu Real Madrid menewaskan Real Sociedad 4-1 dalam aksi di Santiago Bernabeu. Kemenangan itu menyaksikan Madrid meraih kemenangan kedua berturut-turut dengan Vinicius Junior turut menjadikan gol manakala Jude Bellingham menyumbang 2 bantuan gol. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lebih 50 rakyat Malaysia masih gagal dihubungi di Nepal. Tolak budaya selesa pacu negara. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Angka korban banjir besar di sempadan Nepal-Tibet meningkat kepada sekurang-kurangnya 160. Polis Nepal memaklumkan sebanyak 157 mayat telah ditemukan di kawasan bencana. Manakala beratus-ratus lagi individu dilaporkan masih hilang, kebanyakannya pelancong. Kementerian Pelancongan Nepal turut memaklumkan seramai 403 pelancong termasuk 341 warga asing belum dapat dikesan. Pelancong asing yang hilang melibatkan 142 warga India selain warga Australia, Britain, Malaysia, Belanda, Portugal, Afrika Selatan, Korea Selatan dan Amerika Syarikat. Dalam pada itu, 34 warga Australia dilaporkan hilang selepas banjir besar melanda kawasan sempadan Nepal-Tibet. Angka itu diumumkan Perdana Menteri Anthony Albanese. Jelas beliau, usaha mendapatkan maklumat mengenai keadaan mangsa agak sukar berikutan Nepal tidak mempunyai sumber untuk menangani bencana berskala besar. Beliau turut menyampaikan ucapan simpati dan takziah kepada keluarga yang masih kehilangan orang tersayang susulan bencana itu. Kementerian Luar Australia memaklumkan pihaknya turut bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan serta syarikat pengendali pelancongan bagi mendapatkan maklumat terkini mengenai mangsa. Sementara itu, usaha bantuan antarabangsa dilancarkan bagi menyalurkan bantuan ke Nepal beberapa jam selepas bencana itu. Ketua Persekutuan Antarabangsa Persatuan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah IFRC di Nepal, David Fisher memaklumkan sebanyak 1.4 juta dolar diperuntukkan sebagai dana kecemasan bagi menyokong operasi bantuan. Manakala Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO pula telah menghantar bekalan perubatan kecemasan ke kawasan terjejas. Beberapa pendapatan musnah sepenuhnya termasuk sebuah kampung dan kawasan pasar. Denmark menyertai deklarasi bersama antarabangsa membantah rancangan perluasan penempatan haram Israel di tepi barat yang diduduki. Deklarasi yang ditandatangani Denmark dan 20 negara lain serta Suruhanjaya Eropah itu mengkritik keputusan kerajaan haram Israel membuka tender pembinaan bagi projek penempatan E1. Mereka memberi amaran bahawa projek itu boleh mewujudkan pemisah yang membahagikan tepi barat serta menjejaskan kesinambungan wilayah Palestin. Amerika Syarikat menamakan kumpulan Palestine Action yang berpangkalan di United Kingdom sebagai organisasi pengganas global selepas kumpulan itu diharamkan kerajaan Britain. Washington turut mengenakan sekatan terhadap kumpulan berkenaan atas dakwaan kononnya menyokong tindakan keganasan. Kumpulan Hak Asasi Manusia mengkritik pengharaman itu dengan mendakwa ia bertujuan menyekat dan menjadikan perbezaan pendapat sebagai satu kesalahan jenayah. Wabak Ebola terbaru di Uganda diisytihar tamat selepas negara itu tidak melaporkan sebarang kes baharu selama 42 hari berturut-turut. Pakar Pertubuhan Kesihatan Sedunia Mary Rosalyn Belizean mengesahkan perkara itu. Terdahulu pada 28 Julai lalu, Kementerian Kesihatan Uganda telah mengisytiharkan wabak Ebola tamat dengan memberikan bukti saintifik yang mencukupi bahawa penularan telah terputus. Negara itu merekodkan 20 kes yang disahkan termasuk 18 pesakit sembuh dan 2 kematian. Bola sepak Piala ASEAN, Vietnam merangkul kejuaraan buat kali keempat selepas menewaskan Thailand menerusi kemenangan agregat 4-2 meskipun terikat 2-2 pada asi akhir kedua di Stadium Nasional Maidin Hanoi malam tadi. Berbekalkan kelebihan 2-0 hasil kemenangan pada asi pertama di Bangkok Sabtu lepas, keputusan itu menyaksikan Vietnam menyamakan rekod Singapura dengan 4 gelaran Piala ASEAN. La Liga, hat-trick Kylian Mbappe membantu Real Madrid menewaskan Real Sociedad 4-1 dalam aksi di Santiago Bernabeu. Kemenangan itu menyaksikan Madrid meraih kemenangan kedua berturut-turut dengan Vinicius Junior turut menjadikan gol manakala Jude Bellingham menyumbang 2 bantuan gol. Nico Gonzalez bersedia menyertai projek baharu Newcastle United selepas meninggalkan Manchester City. Pemain tengah Spanyol berusia 24 tahun itu mendatangani kontrak jangka panjang bersama Newcastle dengan nilai perpindahan mencecah 52 juta pound. Sekian berita yang disuting oleh Azrul Faizal Juso dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Saya, Datuk Hee Chang Kee, ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan bertemakan Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Saya berasa amat bangga menjadi rakyat Malaysia kerana dapat hidup bersama dengan semua kaum bersatu padu di dalam nilai perpaduan. Dengan ini, saya ucapkan sekali lagi Selamat Hari Kebangsaan 2026.

0: gelombang frekuensi itu bawa aku dekat dengan hati rakyat. Dari Sarawak ke Sabah, aku nampak ini jiwa Malaysia yang bersatu.
1: Selamat menyambut Hari Kebangsaan. Kesejahteraan dinikmati, hasil perpaduan utuh yang kita kecapi bersama sebagai rakyat Malaysia.
2: Dalam telefon kita ada SP Global.
3: Ay, mestilah. Adakan kini tu dah boleh duit now QR untuk semua pembayaran. Jadi lebih mudah. Buka je SP Global, ketik je scan and pay.
2: SP Global tu kita boleh maki untuk beli barang, bayar bil elektrik, cukai pintu, renew insurans dan macam-macam lagi lah. Dan sikit lagi, bantuan kerajaan Sarawak pun masuk ke dalam SP juga.
3: Dahlah percuma. Misi ada cas. Selamat. Boleh juga dipakai di luar negara. Senang nak melancong mun dia.
2: Ay, best eh. Senang lah mun macam tu.
4: SP Global, duit now QR, anytime, anywhere.
2: Dah top up sahup PT.
5: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
6: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Dalam slot hari ini, kita akan membincangkan perkara yang sangat penting, iaitu cara mengambil ubat diabetes dengan betul. Perlu diingat bahawa kencing manis ialah penyakit kronik yang memerlukan kawalan berterusan. Walaupun seseorang berasa sihat, paras gula dalam darah masih perlu dipantau dan dikawal. Ada pesakit yang menganggap mereka sudah tidak memerlukan ubat apabila bacaan gula menjadi normal. Sebenarnya, bacaan yang baik itu mungkin adalah hasil daripada rawatan dan ubat yang sedang diambil. Oleh itu, jangan berhenti mengambil ubat sendiri walaupun bacaan gula sudah terkawal. Ubat diabetes perlu diambil mengikut arahan yang diberikan, termasuk dari segi dos dan waktu pengambilan. Jangan mengubah dos atau menghentikan ubat tanpa berbincang terlebih dahulu dengan doktor atau ahli farmasi. Setiap ubat diabetes mempunyai cara tindakan yang berbeza. Bagi sesetengah jenis ubat, pengambilan dos yang lebih tinggi daripada yang diperlukan atau tidak mengambil makanan selepas mengambil ubat tertentu boleh menyebabkan paras gula menjadi terlalu rendah atau dikenali sebagai hypoglycemia. Antara tanda-tanda hypoglycemia ataupun gula terlalu rendah di dalam badan ialah rasa lapar secara tiba-tiba, berpeluh, menggigil, pening, keliru atau sukar menumpukan perhatian. Sekiranya keadaan ini berlaku, pesakit perlu mengambil tindakan yang sesuai dan mendapatkan nasihat daripada petugas kesihatan jika ia kerap berlaku. Sebaliknya, jika ubat tidak diambil seperti yang diarahkan atau rawatan tidak mencukupi, paras gula boleh meningkat dan dalam jangka masa panjang boleh meningkatkan risiko komplikasi seperti masalah jantung, mata, buah pinggang dan saraf. Tips ubat hari ini, jangan nilai keberkesanan ubat hanya berdasarkan bagaimana kita rasa. Walaupun tiada simptom, ubat masih diperlukan untuk membantu mengekalkan paras gula dalam kawalan. Amalkan pengambilan ubat pada waktu yang sama setiap hari. Gunakan peringatan seperti alarm, telefon atau bekas ubat jika perlu. Sekiranya mempunyai masalah berkaitan ubat, jangan berhenti sendiri. Dapatkan nasihat daripada doktor atau ahli farmasi anda.
5: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
0: Frekuensi Sarawak FM, Kota Samarahan, 88.9 MHz.

The SIG International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saipudin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut boleh layari di https://csam.my/crc2026. Kesihatan warga emas dipelihara, potensi belia diperkasa dan pendidikan anak-anak dijamin selesa. Inilah keadilan sosial yang sebenar, mengangkat maruah setiap keluarga, merentasi keturunan dan usia, nikmati manfaat setiap generasi. Yakin Madani.

0: 12.30 hari.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Assalamualaikum, salam Malaysia Merdani. Saya Nadia Hassani dalam berita ringkas Sarawak FM. Masalah capaian internet yang dihadapi ibu pejabat polis daerah IPD Lawas perlu diberi perhatian serius. Masalah tersebut boleh menjejaskan kelancaran komunikasi, pengurusan keselamatan serta tindakan ketika berlaku kecemasan atau bencana. Perkara tersebut disuarakan Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan. Katanya keperluan terhadap kesaling hubungan digital kini semakin mendesak. Hampir semua sektor bergantung kepada capaian internet yang baik, termasuk keselamatan, pendidikan, kesihatan, perniagaan dan penyampaian perkhidmatan kerajaan. Beliau berkata demikian selepas menyaksikan Majlis Pertukaran Memorandum Perjanjian Pendigitalan Kesaling Hubungan Limbang dan Lawas di antara Sarawak Digital Economy Corporation dan Sarawak Energy Berhad di Lawas. Seramai 200 pelajar SMK Meradong di Bintangor menerima insentif pendidikan daripada Ahli Dewan Undangan Negeri Meradong, Datuk Ding Kuang Hing. 133 daripada mereka menerima insentif susulan tawaran melanjutkan pengajian ke universiti. 67 lagi menerima sumbangan atas pencapaian cemerlang dalam Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia, STPM 2025. Datuk Ding berkata insentif kepada pelajar yang melanjutkan pengajian ke universiti telah dilaksana sejak 2017. Dinamakan sebagai My Journey to University, ia sebagai sokongan dan galakan kepada pelajar untuk maju dalam pelajaran. Beliau berkata demikian pada penyerahan insentif tersebut di SMK Meradong berjumlah RM25,900. Semangat patriotisme dalam kalangan pelajar perlu diterjemahkan dengan memanfaatkan peluang pendidikan untuk membina masa depan yang lebih baik bagi diri sendiri, masyarakat dan negara. Ahli Parlimen Tanjung Manis, Dato' Yusuf Abdul Wahab berkata, apa yang dinikmati rakyat hari ini adalah hasil perjuangan dan pengorbanan generasi terdahulu. Justru ia perlu dihargai dengan melahirkan generasi yang berilmu, mempunyai kemahiran dan mampu membangunkan negara. Beliau berucap pada program Jiwa at Community Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia di SMK Belawai. Polis menahan dua lelaki tempatan disyaki terlibat kes curi komponen kenderaan di Jalan Matang Kuching pada 24 Ogos lepas. Ketua Polis Daerah Kuching ACP Alexan Naga Chabu berkata suspek masing-masing berumur 26 dan 29 tahun. Kedua-dua mereka ditahan dalam operasi berasingan di sekitar Kuching dan Padawan. Polis turut merampas barang kes untuk siasatan lanjut. Kedua-dua suspek juga didapati mempunyai beberapa rekod jenayah lampau. Suspek direman 4 hari bagi membantu siasatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 379A-1 Kanun Keseksaan. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Rosita Ampong dari Seksyen Berita Awal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Untuk itu, saya Nadia Hassani. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati, kebersamaan disemai, perpaduan dihargai. Selamat Hari Kebangsaan 2026 daripada kami, Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: Waktu sekarang pukul 12.44 minit tengah hari.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan. Allah.

0: Banjir Nepal, usaha kesan lebih 50 rakyat Malaysia disegerakan. Amalan birokrasi lama kekang kepantasan inovasi perlu dihentikan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari. Usaha membantu rakyat Malaysia yang terjejas akibat banjir besar di Nepal perlu diselaras dan disegerakan. Arahan itu dikeluarkan Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada Majlis Keselamatan Negara MKN, Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dan Kementerian Luar bagi mengenal pasti keadaan rakyat Malaysia di negara berkenaan.
1: Segera mengenal pasti dan hubungi kementerian dan kedutaan kita, kedua-duanya dekat India dan Kathmandu, untuk menyegerakan usaha-usaha membantu mereka.
0: Terdahulu, Perdana Menteri menerusi hantaran di Facebook memaklumkan usaha sedang kiat dijalankan bagi mengesan 55 rakyat Malaysia yang masih gagal dihubungi susulan banjir besar di Nepal. Beliau berkata Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu sedang bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa Nepal serta agensi berkaitan bagi mendapatkan perkembangan mengenai keadaan mereka. Pegawai Suruhanjaya Tinggi Malaysia di Dhaka, Bangladesh turut digerakkan bagi memperkukuh penyelarasan di lapangan. Dalam perkembangan berkaitan Angkatan Tentera Malaysia, ATM bersedia menyumbang kepakaran dan keupayaan sekiranya diperlukan dalam usaha membantu rakyat Malaysia yang terjejas di Nepal. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata sebarang tindakan lanjut akan diputuskan selepas Kementerian Luar mengesahkan situasi rakyat Malaysia yang masih belum dapat dihubungi.
2: Kita bersedia, seperti kita sedia maklum, antara cara yang boleh disumbangkan oleh pihak ATM ialah dalam soal misi-misi kemanusiaan, dan jika ada keputusan daripada pihak kerajaan dan jika ia melibatkan ATM, kita bersedia untuk menyumbang kepakaran dan juga keupayaan kita.
0: Lagi perkembangan banjir Nepal dalam segmen luar negara. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Muhammad Khalid menegaskan Malaysia tidak akan membenarkan wilayah negara dijadikan tempat perlindungan atau persembunyian mana-mana pihak yang menggunakan kekerasan serta menolak proses perdamaian di selatan Thailand. Kata beliau, kawalan dan pemantauan di sempadan Malaysia-Thailand akan dipertingkat bagi menghalang sebarang pergerakan yang boleh menjejaskan keselamatan negara.
2: Negara beri perhatian yang sangat serius mengenai perkembangan dan insiden-insiden yang berlaku di selatan Thailand, dan kita sedar bahawa kita dalam soal selatan Thailand, kita Malaysia mendukung usaha-usaha membawa perdamaian. Kita tak mahu dengan insiden-insiden yang berlaku itu, apa-apa pergerakan yang boleh menjejaskan kedudukan negara kita. Kita tak mahu supaya insiden-insiden seperti itu merebak dan tak dapat dikawal.
0: Beberapa nama turut dikemukakan untuk dipertimbangkan sebagai fasilitator baru bagi proses perdamaian di selatan Thailand. Pelantikan itu kini menunggu keputusan Perdana Menteri susulan tamat tempoh perkhidmatan fasilitator terdahulu, Datuk Rabin Basir. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas pertuduhan tidak mengisytiharkan harta tahun lalu. Laporan lanjut bersama Adliyah Habibullah. Silakan.
3: Baik, pertuduhan terhadap Datuk Seri Ismail Sabri membabitkan wang tunai 14.7 juta ringgit selain jutaan wang tunai dalam pelbagai mata wang asing. Ia turut melibatkan 5 jongkong emas seberat 1 kilogram setiap satu selain jongkong perak dan sekeping shilling emas. Mengikut pertuduhan, beliau didakwa dengan sengaja memberikan pernyataan bertulis yang tidak mematuhi terma notis di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Kesalahan itu didakwa dilakukan di Ibu Pejabat SPRM Putrajaya pada 7 Februari tahun lalu. Jika sabit kesalahan, beliau berdepan hukuman penjara maksimum 5 tahun dan denda tidak melebihi RM100,000. Mahkamah kemudian membenarkan Datuk Seri Ismail Sabri diikat jamin RM300,000 dengan seorang penjamin dalam kalangan ahli keluarga. Permohonan pendakwaan supaya pasport beliau diserahkan kepada mahkamah bagaimanapun ditolak selepas mahkamah mendapati tiada bukti menunjukkan beliau berisiko melarikan diri. Kes ditetapkan untuk untuk sebutan semula pada 29 September depan. Sekian laporan Adia Habibullah untuk Berita RTM. Kembali kepada Diati di Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Adlia. Sementara itu, bekas pengerusi Lembaga Tabung Haji TH dan bekas Ketua Setiausaha Perbendaharaan menjalani prosiding reman di Mahkamah Majistret Putrajaya hari ini berkaitan siasatan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai institusi itu. Kedua-duanya ditahan SPRM semalam selepas hadir bagi membantu siasatan.
4: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

0: Berita seterusnya, amalan birokrasi lama yang melambatkan inovasi dan pengkomersialan perlu dihentikan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, proses kelulusan perlu lebih pantas dan fleksibel bagi memenuhi tuntutan perkembangan teknologi semasa. Beliau memberi contoh penubuhan beberapa fakulti kecerdasan buatan AI di universiti tempatan yang berjaya direalisasikan dalam tempoh 3 bulan berbanding sehingga setahun menerusi prosedur biasa.
1: Kalau ikut pendekatan lama, penubuhan satu fakulti itu, dia mengikut kaedah dia, mesti merujuk kepada cadangan atau proposal, kemudian bawa kepada jabatan, kemudian bawa kepada senet, kemudian bawa kepada majlis, sebelum itu board of studies, kemudian kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, dia satu tahun sahaja jawabnya. Tetapi, bila kita beri penekanan ini, saya lihat beberapa fakulti AI itu diwujudkan dalam masa 3 bulan. Maknanya kita ada keupayaan. Dan ini satu kemestian, satu keperluan, mengikut tuntutan masa. Saya tekan ini terutama dalam dunia inovasi dan commercialization. Mana boleh kita ikut birokrasi lama?
0: Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan Expo Inovasi dan Pengkomersialan Kebangsaan NICE 2026 di Ibu Negara. Luar negara, sekurang-kurangnya 165 orang maut manakala ratusan lagi dilaporkan hilang akibat banjir kilat dan tanah runtuh di sempadan Nepal-Tibet. Menurut polis Nepal, 162 mayat ditemukan setakat ini manakala media kerajaan China melaporkan 3 kematian di Tibet. Pasukan penyelamat kini giat mencari mangsa selepas arus deras membawa lumpur dan serpihan memusnahkan beberapa perkampungan serta menghanyutkan kenderaan. Kajian Geologi Amerika Syarikat memaklumkan bencana itu berpunca daripada runtuhan glasier, bukannya gempa bumi seperti dilaporkan pada peringkat awal. Sementara itu, operasi mencari mangsa di Tibet berdepan kesukaran susulan keadaan muka bumi bergunung ganang serta ketidakstabilan sebuah tasik takungan di kawasan hulu. Menurut pihak berkuasa China, laluan sempit turut menyebabkan kenderaan besar dan jentera berat belum dapat memasuki kawasan utama bencana. Lebih 1,000 anggota penyelamat dengan bantuan anjing pengesan dan drone digerakkan dalam operasi berkenaan. Israel didakwa cuba menggagalkan usaha damai Presiden Amerika Syarikat Donald Trump susulan tindakan tentera rejim mengambil alih pusat latihan Kalandia milik UNRWA. Pemerhati Tetap Palestin ke PBB, Riyad Mansour, menyifatkan tindakan itu sebagai pelanggaran piagam PBB dan undang-undang antarabangsa serta sebahagian daripada usaha mengambil alih wilayah Palestin. Rusia turut mengecam tindakan Israel, manakala Washington memaklumkan beberapa negara termasuk Uganda, Maghribi dan Uzbekistan menawarkan anggota tentera bagi membantu mengekalkan keamanan di Gaza. Akhir sekali, sukan bola sepak Terengganu FC TFC dijangka menurunkan penyerang naturalisasi Romel Morales ketika menentang Selangor FC dalam aksi Liga Super di Stadium Sultan Ismail Nasiruddin Shah malam esok. Ketua jurulatih TFC Muhammad Nafuzi Zain mengesahkan Morales kini pulih daripada kecederaan betis dan bersedia diturunkan. Menurut beliau, kemenangan 3-0 ke atas Melaka FC memberi suntikan motivasi kepada skuad Penyu namun menjangkakan cabaran lebih getir berdepan antara pencabar utama Liga Super musim ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Banjir Nepal, usaha kesan lebih 50 rakyat Malaysia disegerakan. Amalan birokrasi lama kekang kepantasan inovasi perlu dihentikan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026 Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati, kebersamaan disemai, perpaduan dihargai. Selamat Hari Kebangsaan 2026 daripada kami, Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan. Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.
1: Jawatan kosong di Kuching. Hong Yong Seafood Supply Senior Merhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. AHCC Engineering Senior Merhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Rimbun Energy Senior Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 3 kekosongan sebagai pemandu lori dalam sektor pembinaan di Lunduk Kuching. Gaji RM1,800 sebulan. JBA Timber Industries Senior Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 8 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan kayu di Kuching. Gaji RM65.40 sehari. Estil Development Senior Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. My Green Integrated Farming Malaysia Senior Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pertanian di Kuching. Gaji RM1,800 sebulan. Zaklim SRC Concrete Floor East Malaysia Senior Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 4 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Dynex Engineering Senior Merhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM1,900 sebulan. Mega Salute Senior Merhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. DNS Waste Management Senior Merhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Harum Unimas Senior Merhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kota Samarahan. Gaji RM1,700 hingga RM1,900 sebulan. LK Seafood Borneo Senior Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembuatan di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM2,000 sebulan. Sejimka Timber Industries Senior Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai pengurus operasi dalam sektor pembuatan di Kuching. Gaji RM4,500 sebulan. Lily Food and Massage Senior Merhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 15 kekosongan sebagai ahli terapi dalam sektor perkhidmatan refleksologi di Kuching. Gaji RM2,000 sebulan. The Best Corner Senior Merhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM2,000 sebulan. ND Food Reflexology Center Senior Merhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai ahli terapi dalam sektor perkhidmatan refleksologi di Kuching. Gaji RM2,000 sebulan. Jawatan kosong di Serian. Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Sarawak Salkra Serian mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 100 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Ladang Kelapa Sawit Kedup 1 Serian. Gaji RM1,700 sebulan. Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Sarawak Salkra Serian mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 100 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Ladang Kelapa Sawit Kedup 2 Serian. Gaji RM1,700 sebulan. Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Sarawak Salkra Serian mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 80 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Ladang Kelapa Sawit Melikin Serian. Gaji RM1,700 sebulan. Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Sarawak Salkra Serian mempelawa penduduk penduduk tempatan untuk mengisi 60 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di ladang kelapa sawit Mongkos 1 Serian. Gaji RM1,700 sebulan. Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Sarawak Salkra Serian mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 60 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di ladang kelapa sawit Tai Serian. Gaji RM1,700 sebulan. Ola Cafe Serian mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 4 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan kedai makanan di Serian. Gaji RM1,700 sebulan. Hydro Flow Senen Berhad Serian mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 100 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Simunjan, Kota Samarahan. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan Kosong di Sri Aman. Horfah Construction Senen Berhad Sri Aman mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pengendali mesin dalam sektor pembinaan di Sri Aman. Gaji RM2,500 sebulan. BLM Engineering and Services Senen Berhad Sri Aman mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Sri Aman. Gaji RM1,700 hingga RM1,900 sebulan. Jawatan Kosong di Sarike. Bara Tenaga Trading Senen Berhad Sarike mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan di Sarike. Gaji RM1,700 hingga RM2,000 sebulan. Jawatan kosong di Sibu. Quantum Mall Senen Berhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. Ever Best Wood Products Senen Berhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembuatan di Sibu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Jawatan kosong di Bintulu. Techly Engineering Works Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembuatan di Bintulu. Gaji RM1,800 sebulan. Woodman Plantation Senen Berhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 150 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Tatau Bintulu. Gaji RM1,700 sebulan. Kaizuan Coal Storage Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Bintulu. Gaji RM1,700 sebulan. Always Harvest Senen Berhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan kedai makanan di Bintulu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Hock Seng Lee Berhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Bintulu. Gaji RM1,700 sebulan. Ziang Enterprise Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan restoran di Bintulu. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan kosong di Miri. Simpoh Boon and Sons Senen Berhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Airmax General Contractor Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Miri. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Ceylon Heritage Senen Berhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai tukang masak dalam sektor perkhidmatan restoran di Miri. Gaji RM3,000 sebulan. Nation Light Senen Berhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 4 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Sri Tembusu Senen Berhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di

0: Emergency No. Hat Miri membelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi pejabat Perkeso yang terdekat atau mendaftar di portal pekerjaan Kementerian Sumber Manusia di bawah selian Perkeso, iaitu My Future Jobs.
1: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan. Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.
2: Saya, Datuk Hee Chang Kee, ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan bertemakan Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Saya berasa amat bangga menjadi rakyat Malaysia kerana dapat hidup bersama dengan semua kaum bersatu padu di dalam nilai perpaduan. Dengan ini, saya ucapkan sekali lagi Selamat Hari Kebangsaan 2026.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Ringkas 2 Petang. Seramai 55 rakyat Malaysia yang dilaporkan berada di daerah rasuah Nepal masih belum dapat dihubungi susulan banjir besar di negara itu. Kementerian Luar memaklumkan gangguan komunikasi dan bekalan elektrik menyukarkan usaha menghubungi mereka. Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu kini bekerjasama dengan pihak berkuasa Nepal serta pasukan mencari dan menyelamat bagi mengesan rakyat Malaysia terbabit. Sementara itu, dua pegawai Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM dikenal pasti antara mereka yang masih gagal dihubungi. Menurut Ketua Pengarah JBPM, Datuk Seri Nur Hisham Muhammad, kedua-duanya merupakan sebahagian daripada kumpulan 10 rakyat Malaysia yang dalam perjalanan menuju ke kem pangkalan Everest. Seorang daripada mereka bertugas di Ibu Pejabat JBPM, manakala seorang lagi di Akademi JBPM Wilayah Tengah. Kumpulan berkenaan dilaporkan melalui laluan Tibet dengan menaiki jeep. Kerajaan sedang menunggu maklum balas syarikat pembekal peluru berpandu berhubung tuntutan susulan pembatalan perolehan Naval Strike Missile NSM. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata tuntutan itu dikemukakan selepas perbincangan dengan syarikat berkenaan sebelum tindakan selanjutnya diputuskan. Norway sebelum ini dilaporkan membatalkan lesen ekspor NSM kepada Malaysia atas alasan keselamatan negara itu. Lima lelaki mengaku tidak bersalah di Mahkamah Majistret Kelang atas pertuduhan merusuh menggunakan senjata di sebuah premis di Pandamaran minggu lalu. Seorang lagi tertuduh mengaku bersalah atas pertuduhan sama dan didenda RM2,000. Kesemua mereka didakwa memiliki rotan dan kayu baseball ketika merusuh dengan niat mencederakan seorang lelaki pada 22 Ogos lalu. Lima tertuduh yang mengaku tidak bersalah dibenarkan ikat jamin RM1,500 setiap seorang. Kes ditetapkan untuk sebutan semula pada 4 November depan. Sukan Persekutuan Bola Sepak Itali tidak lagi menyokong pencalonan semula Presiden FIFA Gianni Infantino pada Mac tahun depan. Menurut agensi Anadolu, keputusan itu dibuat susulan beberapa tindakan kontroversi Infantino berkaitan tadbir urus dan pembangunan pertandingan antarabangsa. England, Wales dan Ireland turut dilaporkan menarik balik sokongan terhadap pencalonan semula Infantino. Sekian berita yang disenting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Jadi terus kekal bersama mendengar lepas terjuk kelak, lepas kita berhibur dengan sikit lagu. Kelak kita akan kongsikan juga info-info perkembangan-perkembangan semasa. Jadi terus kekal bersama mendengar di Sarawak FM, Ritma Music Retro Terbaik.
1: The SIG International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.
2: Ritma Muzik Retro.

0: Setiap di antara kita ada lagu retro kenangan. Lagu itu kita putarkan dalam ritma.
1: Tiga petang.
2: Berita ringkas Sarawak FM, sumber manfaat yang tepat.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nadia Hassani dalam berita ringkas Sarawak FM. Kira-kira 200 delegasi antarabangsa dari lebih 25 negara bakal menghadiri Perhimpunan Agong dan Convention Persekutuan Institusi Kejuruteraan Asia dan Pasifik, FEIAP. Acara akan berlangsung pada 2 hingga 4 September depan di Pusat Convention Borneo Kuching. Presiden FEIAP, Insinyur Yao Chow Fong berkata, delegasi antarabangsa terdiri daripada wakil negara Asia, Asia Tenggara, Timur Tengah, Afrika dan Amerika Selatan. Program berkenaan dijangka menarik kira-kira 500 pernyataan daripada sektor industri, syarikat, berkaitan kerajaan serta perkhidmatan awam di Sarawak. Agensi Antidadah Kebangsaan AADK Negeri Sarawak berhasrat mengukuhkan kerjasama dengan Jabatan Kimia Malaysia Sarawak dalam menangani isu penyalahgunaan dadah. Hasrat tersebut dizahirkan semasa pertemuan di antara kedua-dua pihak Isnin lepas. Tumpuan perbincangan adalah berkaitan isu dan cabaran perkhidmatan pengesanan serta analisis sampel urine. Kerjasama tersebut ini diharap dapat membuka ruang kepada penambahbaikan berterusan dari aspek teknikal, prosedur dan kapasiti perkhidmatan analisis. Ini sekaligus menyokong usaha AADK dalam melaksanakan pendekatan pencegahan, penguatkuasaan dan intervensi dengan lebih berkesan. Kira-kira 850 peserta dijangka menyertai program keilmuan Islam iaitu Majlis Hadis dan Isnad Al-Muwatta di Kuching 1 September ini. Daripada jumlah tersebut, 350 peserta akan hadir secara fizikal. Mereka terdiri daripada pelajar institusi tahfiz, maktab dan agensi kerajaan seluruh negeri. Menurut pengerusi pengelola Irwan Zulkarnain Muhammad Hasbi, program akan berlangsung selama 5 hari di Masjid Negeri Sarawak Petra Jaya. Fokus utama majlis adalah pengajian dan pembacaan kitab hadis tersohor iaitu Al-Muwatta karya Imam Malik Anas Al-Azbahi. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Rosita Ampong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Untuk itu, saya Nadia Hassani. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: The SIG International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.
1: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusahan.
2: Setiap negara yang berdaulat mempunyai benderanya sendiri sebagai lambang dan identitinya sendiri. Kibarlah jalur gemilang. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ayo, kibarkan jalur gemilang. Malaysia, tanah airku.
3: Malaysia, Malaysia.
4: Dengarkan lagu-lagu retro. Hey.

Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu, dan Sematan. Allah.

0: Banjir Nepal, dua anggota bomba antara rakyat Malaysia gagal dihubungi. RCI Tabung Haji, bekas pengerusi dan pegawai kanan direman 7 hari. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Dua anggota bomba dikenal pasti antara 55 rakyat Malaysia yang masih gagal dihubungi susulan banjir besar di Nepal. Perkara itu disahkan Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Datuk Seri Nur Hisham Muhammad. Seorang daripada mereka ialah pegawai bomba kanan 1, Muhammad Fakrul Munir Muhammad Isa, manakala identiti seorang lagi belum didedahkan. Kedua-dua anggota berkenaan merupakan sebahagian daripada kumpulan 10 rakyat Malaysia yang dalam perjalanan menuju ke kem pangkalan Everest menggunakan jeep melalui laluan Tibet. Sementara itu, isteri Muhammad Fakrul yang dikenali sebagai Hani berkata kali terakhir beliau berhubung dengan suaminya adalah pada Selasa lalu.
1: Sekarang ni kita pun tak dapat apa-apa update lagi. Kita semua tengah berusaha untuk mencari diorang, nak jejak diorang.
0: Usaha mengesan rakyat Malaysia yang masih gagal dihubungi di Nepal terus dipergiat. Untuk periciannya bersama Fairuz Mama Razzi di Kathmandu.
2: Menurut kuasa usaha sementara kedutaan Malaysia di Kathmandu, Muhammad Firdaus Azman, pihaknya masih berusaha untuk mendapatkan perkembangan terkini nasib rakyat Malaysia yang masih hilang dan tidak dapat dihubungi.
3: Pada masa ini, pihak berkuasa Nepal telah mengarahkan seluruh jentera penyelamat dan pihak berkuasa untuk mencari mereka yang cedera parah dan mereka ini dibawa ke Kathmandu.
2: Menurut beliau, usaha mencari dan menyelamat sedikit sukar akibat beberapa kekangan dan cabaran serta kerosakan infrastruktur komunikasi.
3: Cabaran utama dalam operasi mencari dan menyelamat ini adalah kerana jalan raya ke kawasan yang terjejas ini dilaporkan telah musnah teruk sepanjang 40 km. Jadi ini menyebabkan usaha untuk ke kawasan terjejas ni melalui jalan darat adalah tidak boleh lah. Satu-satunya cara untuk ke kawasan terjejas ni adalah menggunakan helikopter. Oleh sebab yang demikian, pihak berkuasa Nepal telah memberikan fokus bagi mencari mereka yang cedera parah dan mereka ini dibawa ke hospital-hospital di Kathmandu untuk tujuan rawatan.
2: Pihak kedutaan juga katanya sedang berhubung rapat dengan hospital tempatan untuk mengesan sekiranya ada rakyat Malaysia yang telah dijumpai dan menerima rawatan.
3: Baik, buat masa ini memandangkan kekangan dari segi komunikasi dengan mereka yang terjejas ini, kita sedang berhubung rapat.
2: Menurut Muhammad Firdaus, rakyat Malaysia yang cuba mengesan anggota keluarga, saudara mara atau rakan diminta menghubungi pihak kedutaan di Kathmandu. Fairuz Muhammad Razzi, Kathmandu untuk Berita RTM.
0: Susulan perkembangan itu, tindakan antara agensi kerajaan bagi membantu rakyat Malaysia yang terjejas di Nepal perlu disegerakan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan Majlis Keselamatan Negara MKN, Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dan Kementerian Luar mengambil tindakan segera bagi memastikan bantuan dapat disalurkan kepada mereka yang terjejas.
4: Segera mengenal pasti dan hubungi kementerian dan kedutaan kita, kedua-duanya dekat India dan Kathmandu untuk menyegerakan usaha-usaha membantu mereka.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Keluarga rakyat Malaysia yang terjejas akibat banjir besar di Nepal perlu diberikan maklumat terkini mengenai keselamatan dan keberadaan mereka. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah, Wisma Putra perlu mengambil segala tindakan sewajarnya termasuk memastikan maklumat berkenaan disalurkan kepada ahli keluarga. Suri Pada Kebaginda mengikuti perkembangan tragedi itu sejak dilaporkan berlaku semalam. Dalam perkembangan bencana itu, sekurang-kurangnya 180 orang maut manakala lebih 1,300 lagi masih hilang di sepanjang sempadan Nepal-Tibet. Polis Nepal memaklumkan 177 mayat ditemukan manakala 823 individu masih gagal dihubungi termasuk 517 pelancong asing. Di Tibet, media kerajaan China melaporkan 3 kematian dengan 558 lagi masih hilang. Dua bekas pengurusan tertinggi direman 7 hari bagi membantu siasatan berhubung laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai Lembaga Tabung Haji TH. Mereka ialah bekas pengerusi TH dan bekas ketua setiausaha perbendaharaan Kementerian Kewangan. Mahkamah Magistret Putrajaya membenarkan permohonan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM untuk menahan kedua-duanya sehingga 2 September depan. Siasatan berkaitan laporan RCI itu meliputi pengurusan dan operasi TH dari 2014 hingga 2020 termasuk aspek rasuah, penyelewengan, salah guna kuasa dan pengubahan wang haram. Reman seorang bekas ketua pegawai eksekutif TH turut dilanjutkan 4 hari sehingga Isnin depan.
5: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya, permusuhan dan perebutan kawasan antara dua kumpulan kongsi gelap disyaki menjadi punca pergaduhan yang mengorbankan seorang lelaki di Taman Alam Megah Shah Alam. Ketua Polis Selangor, Datuk Syazli Kaha mendedahkan kedua-dua kumpulan dipercayai aktif di sekitar Shah Alam dan terlibat dalam beberapa aktiviti perniagaan. Setakat ini, 11 individu daripada kedua-dua kumpulan ditahan dengan 5 daripadanya direman 7 hari. Polis turut memburu beberapa lagi suspek yang sudah dikenal pasti, manakala 3 mangsa masih dirawat di hospital. Cadangan Pembangunan Lebuh Raya Bertingkat Bandar Malaysia Seri Kembangan BSE mendapat kelulusan secara prinsip Jemaah Menteri. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingki dalam kenyataan berkata, Lebuh Raya itu dicadangkan sebagai laluan alternatif berkapasiti tinggi yang menghubungkan beberapa lebuh raya utama di Lembah Kelang. Projek berkenaan berpotensi mengurangkan masa perjalanan, melancarkan trafik serta meningkatkan kesaling hubungan di sekitar Greater Kuala Lumpur. Kemajuan sistem kewangan negara tidak boleh hanya tertumpu kepada penggunaan teknologi baharu. Sebaliknya, perlu meningkatkan kecekapan dan kestabilan pasaran. Menurut Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, teknologi seperti kecerdasan buatan, AI, infrastruktur digital dan tokenisasi perlu dimanfaatkan bagi memperluas akses kepada modal serta membuka peluang ekonomi. Beliau berkata kerjasama antara pengawal selia, institusi kewangan dan pemain industri turut penting bagi memastikan Malaysia kekal kompetitif. Usaha itu juga mampu menyokong pembangunan sistem kewangan negara yang moden, berdaya tahan dan mampan. Amaran tahap 3 diaktifkan bagi selatan ASEAN susulan peningkatan risiko jerebu rentas sempadan akibat cuaca kering berpanjangan. Pusat Meteorologi Khas ASEAN ASMC memaklumkan jerebu sederhana hingga tebal dikesan di beberapa kawasan di Kalimantan dan Sumatera. Kepulan asap dari kelompok titik panas di Kalimantan Barat turut dikesan bergerak ke utara memasuki bahagian barat Sarawak. Beberapa stesen pemantauan kualiti udara termasuk di Barat Sarawak merekodkan bacaan IPU tahap tidak sihat. Iran dan Oman mencapai persetujuan mengenai pembahagian perairan dan hasil Selat Hormuz selepas rundingan pengurusan laluan perkapalan. Jurucakap Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC menegaskan laluan strategi itu kekal bawah kawalan Iran dan tiada kapal dibenarkan melaluinya tanpa kebenaran Iran. Kedua-dua negara kini berusaha mewujudkan laluan sementara dan meningkatkan keselamatan pelayaran termasuk kerja membersihkan periuk api. Iran turut berkata Selat Hormuz boleh dibuka jika Amerika Syarikat kembali mematuhi MOU damai yang dipersetujui. Dalam pada itu, Presiden Donald Trump tidak menetapkan tempoh untuk menyambung semula rundingan dengan Iran dan menegaskan tidak tergesa-gesa kembali ke meja rundingan. Trump mendakwa Washington kini berada dalam kedudukan lebih baik susulan tekanan ekonomi terhadap Tehran. Presiden Iran Masoud Pezeshkian pula menegaskan negaranya kekal terbuka kepada diplomasi namun tidak akan tunduk kepada tekanan Washington. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Banjir Nepal, dua anggota bomba antara rakyat Malaysia gagal dihubungi. RCI Tabung Haji, bekas pengerusi dan pegawai kanan di Reman 7 hari. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026 Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

27 Ogos 2007, Majlis Perasmian Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur. Pada hari ini, dalam tahun 2007, Majlis Perasmian Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong Alwati Kubillah Sultan Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah di Jalan Duta Kuala Lumpur. Kompleks ini menempatkan Mahkamah Tinggi, Mahkamah Sesyen Sivil, Mahkamah Sesyen Jenayah, Mahkamah Majistret Jenayah dan Mahkamah Majistret Sivil. Ia mula dibina pada 1 Mac 2004 dan diserahkan secara rasmi oleh Jabatan Kerja Raya Malaysia kepada Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri pada 17 April 2007. Pengoperasiannya bermula 3 Mei 2007. Reka bentuk bangunan kompleks ini yang bersepadu, simetri dan seimbang menggambarkan imej mahkamah sebagai sebuah institusi yang kukuh, stabil, adil dan berkuasa.

0: itulah dengan ritma music retro terbaik, nostalgia yang terus menemani hari kita orang. Sonora FM, sehati sejiwa. Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan.
1: Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas
0: oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.
2: Jawatan kosong di Kuching. Hong Yong Seafood Supply Sdn Merhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. AHCC Engineering Sdn Merhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Rimbun Energy Sdn Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 3 kekosongan sebagai pemandu lori dalam sektor pembinaan di Lunduk Kuching. Gaji RM1,800 sebulan. JBA Timber Industries Sdn Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 8 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan kayu di Kuching. Gaji RM65.40 sehari. Estil Development Sdn Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. My Green Integrated Farming Malaysia Sdn Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pertanian di Kuching. Gaji RM1,800 sebulan. Zaklim SRC Concrete Floor East Malaysia Sdn Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 4 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Dynex Engineering Sdn Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM1,900 sebulan. Mega Salute Sdn Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. DNS Waste Management Sdn Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Harum Unimas Sdn Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kota Samarahan. Gaji RM1,700 hingga RM1,900 sebulan. LK Seafood Borneo Sdn Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembuatan di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM2,000 sebulan. Sejimka Timber Industries Sdn Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai pengurus operasi dalam sektor pembuatan di Kuching. Gaji RM4,500 sebulan. Lily Food and Massage Sdn Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 15 kekosongan sebagai ahli terapi dalam sektor perkhidmatan refleksologi di Kuching. Gaji RM2,000 sebulan. The Best Corner Sdn Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM2,000 sebulan. ND Food Reflexology Center Sdn Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai ahli terapi dalam sektor perkhidmatan refleksologi di Kuching. Gaji RM2,000 sebulan. Jawatan kosong di Serian. Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Sarawak Salkra Serian mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 100 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Ladang Kelapa Sawit Kedup 1 Serian. Gaji RM1,700 sebulan. Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Sarawak Salkra Serian mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 100 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Ladang Kelapa Sawit Kedup 2 Serian. Gaji RM1,700 sebulan. Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Sarawak Salkra Serian mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 80 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Ladang Kelapa Sawit Melikin Serian. gaji RM1,700 sebulan. Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Sarawak Salkra Serian mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 60 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di ladang kelapa sawit Mongkos 1 Serian. Gaji RM1,700 sebulan. Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Sarawak Salkra Serian mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 60 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di ladang kelapa sawit Tai Serian. Gaji RM1,700 sebulan. Ola Cafe Serian mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 4 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan kedai makanan di Serian. Gaji RM1,700 sebulan. Hydro Flow Senen Berhad Serian mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 100 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Simunjan Kota Samarahan. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan Kosong di Sri Aman. Horfah Construction Senen Berhad Sri Aman mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pengendali mesin dalam sektor pembinaan di Sri Aman. Gaji RM2,500 sebulan. BLM Engineering and Services Senen Berhad Sri Aman mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Sri Aman. Gaji RM1,700 hingga RM1,900 sebulan. Jawatan Kosong di Sarike. Bara Tenaga Trading Senen Berhad Sarike mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan di Sarike. Gaji RM1,700 hingga RM2,000 sebulan. Jawatan kosong di Sibu. Quantum Mall Senen Berhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. Everbest Wood Products Senen Berhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembuatan di Sibu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Jawatan kosong di Bintulu. Techly Engineering Works Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembuatan di Bintulu. Gaji RM1,800 sebulan. Woodman Plantation Senen Berhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 150 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Tatau Bintulu. Gaji RM1,700 sebulan. Kaizwan Coal Storage Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Bintulu. Gaji RM1,700 sebulan. Always Harvest Senen Berhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan kedai makanan di Bintulu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Hock Seng Lee Berhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Bintulu. Gaji RM1,700 sebulan. Ziang Enterprise Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan restoran di Bintulu. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan kosong di Miri. Simpoh Boon and Sons Senen Berhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Air Max General Contractor Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Miri. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Ceylon Heritage Senen Berhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai tukang masak dalam sektor perkhidmatan restoran di Miri. Gaji RM3,000 sebulan. Nation Light Senen Berhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 4 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Sri Tembusu Senen Berhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Miri. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Park Garden Residency No. Hat Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi pejabat Perkeso yang terdekat atau mendaftar di portal pekerjaan Kementerian Sumber Manusia di bawah selian Perkeso, iaitu My Future Jobs.
0: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan.
1: Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.

Pihak berkuasa Indonesia meningkatkan langkah keselamatan di Jakarta menjelang satu demonstrasi besar-besaran yang dijadualkan hari ini. Pihak berkuasa bimbang perhimpunan itu boleh mencetuskan semula ketegangan seperti rusuhan melanda ibu negara dan beberapa bandar lain pada tahun lalu. Laporan Jakarta Globe, ribuan anggota polis telah dikerahkan ke lokasi strategik di sekitar ibu kota. Ini bagi memastikan keadaan terkawal sepanjang demonstrasi yang dijangka berlangsung di Kompleks Parlimen Indonesia. Seterusnya, lebih separuh daripada tanah dunia rosak dan keadaan itu mengancam bekalan makanan global dan kepelbagaian biologi. Susulan pelbagai langkah penyelesaian berkesan masih gagal dimanfaatkan. Laporan terbaru Perubahan Makanan dan Pertanian FAO, Perubahan Bangsa-Bangsa Bersatu mendedahkan kualiti tanah terus merosot pada kadar membimbangkan di sebalik peranan yang menyokong 95% pengeluaran makanan dunia dan menampung 59% kepelbagaian biologi global. Dan dapatan laporan berkenaan menunjukkan pengurusan tanah di 52.5% wilayah dan subwilayah berada pada tahap buruk dan amat buruk, manakala hanya 14% berada dalam keadaan baik dan amat baik. Meta bersetuju membayar pampasan sehingga $16.7 bilion kepada gabungan 29 negeri di Amerika Syarikat. Ini bagi penyelesaian kes keselamatan remaja dalam talian. Syarikat itu juga bersetuju mengenakan sekatan baru ketat terhadap penggunaan Facebook dan Instagram dalam kalangan remaja mengikut dokumen mahkamah yang dimuktamadkan perbicaraannya di California. Penyelesaian diluluskan oleh Hakim Setuan menyelesaikan tuntutan 29 negeri yang mendakwa Meta secara sengaja mereka bentuk platformnya untuk memikat pengguna muda. Dan info terakhir, perubahan iklim menyebabkan keadaan yang boleh menjejaskan kestabilan batuan dan ais di kawasan pergunungan tinggi. Ia secara langsung meningkatkan kemungkinan bencana banjir yang melanda Himalaya di sempadan Nepal dan Tibet serta China minggu ini yang mengorbankan 165 orang. Setakat ini, menurut pihak saintis, pihak berkuasa pada Khamis sekurang-kurangnya 800 warga asing serta hampir 1,500 individu masih hilang sehari selepas gelonsoran besar lumpur dan batu runtuh ke dalam sungai di Himalaya menyebabkan banjir besar melanda bandar serta lembah di Nepal. Okey, itu antara himpunan perkembangan-perkembangan berita seluruh dunia untuk kita bawakan melalui cerita luar negara.

0: 6 petang.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Disampaikan tajuk berita utama. Grid elektrik perkukuh usaha, tingkat kesaling hubungan digital di Limbang dan Lawas. Hospital Baharu Lawas beroperasi September ini, lebih ramai tenaga kerja kesihatan diperlukan. Risiko jerebu rentas sempadan, ASMC aktifkan amaran tahap 3. Disampaikan berita sepenuhnya selepas ini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, saya Azaz Azmi dalam berita Sarawak FM. Internet yang tidak stabil atau kewujudan titik buta di Limbang dan Lawas perlu ditangani segera. Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, usaha itu dilihat sangat penting berikutan perkembangan teknologi serta keperluan masyarakat yang semakin bergantung kepada perkhidmatan digital. Katanya masalah capaian internet memberi kesan kepada keupayaan agensi kerajaan menyalurkan bantuan dan perkhidmatan kepada rakyat. Turut terkesan sektor perniagaan. Sehubungan itu, beliau menyambut baik kerjasama di antara Sarawak Digital Economy Corporation dan Sarawak Energy Berhad dalam usaha meningkatkan kesaling hubungan digital di Limbang dan Lawas. Sementara itu, Menteri Utiliti dan Telekomunikasi, Datuk Seri Julahi Narawi berkata, usaha meningkatkan capaian internet di bahagian Limbang kini lebih mudah apabila bahagian itu telah disambungkan dengan sistem grid tenaga elektrik. Kemudahan tersebut diyakini akan mempercepatkan usaha kerajaan memperluas rangkaian telekomunikasi di Limbang dan Lawas melalui pembinaan lebih banyak menara. Usaha tersebut turut diselaras bersama-sama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia bagi memastikan tiada pertindihan dan penggunaan sumber dapat dioptimumkan. Katanya, Lawas telah disambungkan dengan sistem grid elektrik pada Disember tahun lalu, manakala Limbang pada 31 Julai lepas. Hospital Baharu Lawas yang akan dibuka 7 September depan memerlukan lebih ramai petugas kesihatan. Ahli Dewan Undangan Negeri Bakar Lalan, Baru Bian berkata, ini bagi memastikan hospital tersebut dapat beroperasi pada kapasiti penuh. Hospital yang akan berfungsi sebagai hospital pakar minor mampu menampung sehingga 1,014 kaki tangan. Walau bagaimanapun, ketika ini hanya kira-kira 300 jawatan telah diisi. Dari jumlah itu, sekitar 20 kaki tangan merupakan petugas tempatan. Sehubungan itu, beliau menyeru lebih ramai anak tempatan Lawas dalam bidang kesihatan untuk kembali berkhidmat di tempat sendiri. Beliau berkata demikian dalam satu kenyataan selepas melawat hospital berkenaan bersama pengarah hospital Lawas, Dr. Douglas Chu Kin Soon. Dalam pada itu, Baru Bian yakin hospital Baharu Lawas bakal meningkatkan akses perkhidmatan kesihatan kepada penduduk di utara Sarawak. Kemudahan tersebut mampu mengurangkan kebergantungan penduduk untuk mendapatkan rawatan di Limbang, Miri atau Kuching. Hospital baru itu menyediakan 76 katil standard selain 4 katil di unit kebergantungan tinggi HDU. Ia turut dilengkapi makmal dan farmasi, unit dialisis yang diperluaskan lebih 2 kali ganda, jabatan kecemasan dan trauma serta unit pergigian. Kemudahan lain termasuk bilik pembelajaran di unit pediatrik bagi membolehkan kanak-kanak yang menerima rawatan jangka panjang meneruskan pendidikan mereka. Projek naik taraf stesen pam Penggalak di Kampung Apar Singai bernilai RM3 juta telah siap sepenuhnya. Ia sekaligus memberi manfaat kepada penduduk Kampung Tabong, Kampung Apar, Kampung Barieng dan Kampung Segong. Ahli Dewan Undangan Negeri Tasik Biru, Datuk Henry Harry Jinab berkata, stesen tersebut kini mampu membekalkan sehingga 100,000 gelen air sehari kepada penduduk di 4 kampung terlibat. Pelaksanaan projek tersebut bagi menyelesaikan isu bekalan air secara menyeluruh di kampung berkenaan, terutamanya kediaman yang kerap mengalami tekanan air rendah dan terputus bekalan. Beliau berkata demikian ketika menghadiri majlis serah projek siap di stesen PAM Penggalak Kampung Apar di Bau.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Pusat Meteorologi Khas ASEAN ASMC mengaktifkan amaran tahap 3 bagi selatan ASEAN susulan peningkatan risiko jerebu rentas sempadan apabila keadaan titik panas dan jerebu terus merosot. Dalam nasihat yang dimuat naik di laman sesawang rasminya, ASMC memaklumkan keadaan itu berpunca daripada cuaca kering berpanjangan di rantau berkenaan. Pemantauan satelit menunjukkan jerebu sederhana hingga tebal meliputi kawasan yang luas akibat kelompok titik panas yang dikesan di Kalimantan. Manakala jerebu rentas sempadan pada tahap Sabah bergerak ke utara dari Kalimantan Barat. ASMC turut memaklumkan kepulan asap rentas sempadan sederhana hingga tebal dari kelompok titik panas di Kalimantan Barat dikesan bergerak ke utara memasuki bahagian barat Sarawak. Dalam perkembangan berkaitan, tiga kawasan di Sarawak hari ini masih merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU tidak sihat. Setakat pukul 3 petang tadi, Semarahan dan Sri Aman masing-masingnya merekodkan bacaan 157, manakala Serian 156. Lain-lain kawasan bacaan IPU pada tahap sederhana di antara 58 hingga 90. Aspirasi Sarawak untuk membangunkan ekonomi berteknologi tinggi banyak bergantung pada usaha memperkasa golongan muda dengan penguasaan bahasa Inggeris. Turut ditekankan pendidikan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak, Dato' Hee Chang Kee berkata, salah satu usaha bagi mencapai hasrat tersebut adalah dengan memupuk budaya membaca. Ia menjadi asas penting dalam membangunkan kemahiran berfikir masyarakat sambil mengingatkan kebergantungan terhadap peranti digital berisiko menjejaskan amalan membaca. Beliau berucap pada pelancaran Big Bad Wolf Books di Kuching. Program yang berlangsung sehingga 6 September ini menampilkan pelbagai bahan bacaan berkualiti pada harga berpatutan. 155 individu menerima pingat dan darjah kebesaran negeri Sarawak pada istiadat pengurniaan yang berlangsung hari ini di Astana Negeri Putrajaya Kuching. Mendahului senarai ialah 14 penerima darjah utama Yang Amat Mulia Bintang Kenyalang Sarawak Pegawai Bintang Kenyalang. Antaranya pegawai daerah Bukit Mabong, Jabang Juntan dan pegawai daerah Sri Aman, Syarif Bujang. 23 individu pula menerima pingat pentadbiran awam, pingat perkhidmatan bakti dan 15 penerima menerima darjah Yang Amat Mulia Bintang Sarawak, Ahli Bintang Sarawak. Istiadat sama turut menyaksikan 21 individu dianugerahkan Bintang Kenyalang Sarawak, Ahli Bintang Kenyalang, 39 menerima pingat perkhidmatan terpuji dan 43 menerima bentara Bintang Sarawak. Istiadat pengurniaan disempurnakan oleh Yang di-Pertuan Negeri, Tun Apehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Mayat seorang warga emas wanita ditemukan dalam kawasan longkang klinik kesihatan Putrajaya pagi tadi. Menurut laporan Pusat Gerakan Operasi Bomba Sarawak, mangsa dikenal pasti sebagai Saadiah Abdul Hamid, 63 tahun. Bomba menerima panggilan dari pihak polis mengenai penemuan itu pukul 9.34 pagi untuk membantu mengangkat mayat mangsa. Mayat telah diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Dan sebagai penutup, disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Grid elektrik perkokok usaha, tingkat kesaling hubungan digital di Limbang dan Lawas. Hospital Baharu Lawas beroperasi September ini, lebih ramai tenaga kerja kesihatan diperlukan. Risiko Jerebu Rentas Sempadan, ASMC, aktifkan amaran tahap 3. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Rosita Ampong dari Seksyen Berita Ewas Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Saya Azaz Azmi, dengan itu Assalamualaikum dan salam sejahtera.
2: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: Poni Mahaba mengusik jiwa, Sarawak FM sehati sejiwa.
1: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isi awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
2: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
1: Babas biryani mix memang terbaik.
2: Babas, lencah hidupku.
3: Upin Ipin dan kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
4: Tahniah kerana anda telah menyemai dan menyemarakkan semangat cinta kanegara dengan mengibarkan Jalur Gemilang. Tata cara apabila mengibar Jalur Gemilang dan bendera Ibu Pertiwiku, bendera hendaklah tidak dipasang secara terbalik, tidak lusuh, tidak koyak dan tidak kotor. Bendera juga tidak boleh dibiarkan menyentuh tanah ketika dinaikkan atau diturunkan. Jangan menjadikan bendera sebagai pakaian, alas meja, menutup peralatan seperti kotak dan sebagainya. Bendera yang tidak digunakan juga, jangan dibiarkan bersepah. Simpan di tempat yang bersih dan selamat. Jom, kibarkan Jalur Gemilang dan bendera Ibu Pertiwiku sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, selamat Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sarawak Maju Makmur, segulai sejalan.

0: Sejiwa, Sarawak FM.
1: Berikut kita ikuti bacaan Surah Ibrahim ayat 24 hingga 33 yang akan disampaikan oleh Tuan Haji Ahmad Mukhlis bin Haji Yahya.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Ringkas 7 Malam. Usahawan Bumiputra perlu beralih daripada sekadar menyertai rantaian ekonomi kepada membina pemilikan, memperbesar skala perniagaan serta menguasai sektor yang diceburi. Perkara itu ditegaskan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Jelas beliau, kerajaan akan terus membuka ruang, membina ekosistem dan memperluas akses bagi membantu usahawan Bumiputra berkembang, namun mereka juga perlu berani untuk bersaing dan merebut peluang. Bekalan peranti perubatan negara kekal stabil meskipun berdepan ketidaktentuan geopolitik serta gangguan rantai bekalan yang berterusan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, penilaian risiko bekalan terkini setakat 5 Ogos menunjukkan sebanyak 81.3% barangan peranti perubatan berada pada tahap risiko rendah, manakala 18.7% lagi berada pada tahap risiko sederhana dari segi kemungkinan gangguan bekalan. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Terhidup memperluas pelaksanaan program Servis Ihsan Madani dengan menawarkan subsidi RM70 bagi perkhidmatan penyelenggaraan kenderaan di 531 pusat servis terpilih di seluruh negara. Menterinya Dato' Armizan Mohd Ali memaklumkan perluasan program itu bersempena Bulan Kebangsaan 2026 bagi membolehkan lebih ramai pemilik kenderaan menikmati manfaat serta menggalakkan pemilik melakukan penyelenggaraan secara berkala. Melaka bakal mewujudkan lebuh raya digital bagi meningkatkan kelajuan, kapasiti dan kestabilan perkhidmatan internet. Menurut Ketua Menteri Dato' Sri Abdul Rauf Yusof, langkah itu bagi memenuhi keperluan rakyat serta pertumbuhan ekonomi negeri. Pembangunan kenaan melibatkan peralihan kepada rangkaian gentian optik yang menawarkan prestasi lebih baik. Ketika ini, liputan 4G di kawasan berpenduduk di Melaka telah mencapai hampir 100%, manakala liputan 5G berada pada 89.9%. Di Selangor, seramai 40 individu ditahan dalam 5 serbuan berasingan membabitkan premis yang dipercayai dijadikan pusat panggilan bagi menjalankan kegiatan penipuan dalam talian. Ketua Polis Negeri Datuk Shazli Kaha berkata, 2 serbuan dilakukan di Sungai Buloh, manakala masing-masing 1 serbuan di Shah Alam, Kajang dan Subang Jaya. Polis itu merampas pelbagai peralatan teknologi maklumat dan elektronik yang dianggarkan bernilai RM1.165 juta. Kesemua suspek kini direman bagi membantu siasatan ke Seksyen 420 dan Seksyen 120B Kanun Keseksaan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arif dari Pusat Berita RTM Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Symphony, Mahabah mengusik jiwa, 6 petang hingga 9 malam, Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Hai, Upin Ipin dan kawan-kawan nak pergi berada sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi.
0: Setiap kali jalur gemilang dikibarkan, kita nampak merah, putih, biru dan kuning. Tapi sejauh mana kita benar-benar tahu makna di sebalik setiap simbol dan warnanya? Tahukah anda, 14 jalur melambangkan hala tuju yang sama dan kesatuan rakyat Malaysia? Anak bulan membawa maksud Islam sebagai agama rasmi persekutuan. Bintang pecah 14 pula melambangkan perpaduan 13 buah negeri dan kerajaan persekutuan. Dan setiap warna juga mempunyai makna tersendiri. Merah, kesanggupan, keberanian dan kegigihan rakyat menghadapi cabaran. Putih, keluhuran dan keikhlasan. Biru, perpaduan hidup yang rukun dan damai. Kuning, kesetiaan rakyat kepada raja dan negara. Jalur gemilang bukan sekadar bendera. Ia lambang kedaulatan, identiti, sejarah dan semangat rakyat Malaysia. Jadi sempena bulan kebangsaan ini, marilah kita sama-sama imbas kembali makna jalur gemilang. Kenali simbolnya, fahami maknanya dan semarakkan rasa cinta kepada Malaysia. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dari kami di Sarawak FM.
2: Lebih baik. Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6.

0: untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut: kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan.
1: Setiap negara yang berdaulat mempunyai benderanya sendiri sebagai lambang dan identitinya sendiri. Kibarlah jalur gemilang, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ayo, kibarkan jalur gemilang, Malaysia, tanah airku.
2: Malaysia, Malaysia.
3: Dengarkan lagu-lagu nasyid.

Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati, kebersamaan disemai, perpaduan dihargai. Selamat Hari Kebangsaan 2026 daripada kami, Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Sempena Hari Malaysia, Sarawak FM akan mengadakan program Meet and Greet DJ-DJ Sarawak FM bertempat di Gerai Terbuka Sadong Jaya pada hari Selasa 1 September 2026 pukul 9 pagi. Mun kita orang mau menang hadiah, jangan lupa turut serta dalam aktiviti yang ada. Antaranya, kuis Hari Malaysia, sembang santai bersama DJ dan nyanyian lagu patriotik. Di sampingnya juga, kita akan bersama Jabatan Penerangan Daerah Samarahan untuk memasang bendera dan penyerahan jalur gemilang. Jangan lupa ke jumpa kami di Gerai Terbuka Sadong Jaya.
1: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, kebersamaan disemai, perpaduan dihargai. Selamat Hari Kebangsaan 2026 daripada kami, Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Menekan dengan perkembangan banjir besar di rasuah Nepal, seramai 55 rakyat Malaysia yang dilaporkan terputus hubungan masih belum dapat dikesan, namun jumlah tersebut belum disahkan oleh pihak berkuasa tempatan. Perkara itu dimaklumkan Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan. Maklumat itu diterima daripada agensi pelancongan dan sedang disemak oleh Kedutaan Malaysia di Kathmandu. Jelas beliau mengenai kemungkinan Malaysia menghantar bantuan fizikal termasuk pasukan penyelamat akan diputuskan oleh Majlis Keselamatan Negara MKN. Sementara itu, usaha mengesan rakyat Malaysia yang terputus hubungan di Nepal terus dipergiat. Ikuti laporan eksklusif bersama Fairuz Muhammad Razi di Kathmandu.
1: Menurut kuasa usaha sementara Kedutaan Malaysia di Kathmandu, Muhammad Firdaus Azman, pihaknya masih berusaha untuk mendapatkan perkembangan terkini nasib rakyat Malaysia yang masih hilang dan tidak dapat dihubungi.
2: Pada masa ini, pihak berkuasa Nepal telah mengarahkan seluruh jentera penyelamat dan pihak berkuasa untuk mencari mereka yang cedera parah dan mereka ini dibawa ke Kathmandu.
1: Menurut beliau, usaha mencari dan menyelamat sedikit sukar akibat beberapa kekangan dan cabaran serta kerosakan infrastruktur komunikasi.
2: Cabaran utama dalam operasi mencari dan menyelamat ini adalah kerana jalan raya ke kawasan yang terjejas ini dilaporkan telah musnah teruk sepanjang 40 km. Jadi ini menyebabkan usaha untuk ke kawasan terjejas ni melalui jalan darat adalah tidak boleh lah. Satu-satunya cara untuk ke kawasan terjejas ni adalah menggunakan helikopter. Oleh sebab yang demikian, pihak berkuasa Nepal telah memberikan fokus bagi mencari mereka yang cedera parah dan mereka ini dibawa ke hospital-hospital di Kathmandu untuk tujuan rawatan.
1: Pihak kedutaan juga katanya sedang berhubung rapat dengan hospital tempatan untuk mengesan sekiranya ada rakyat Malaysia yang telah dijumpai dan menerima rawatan.
2: Buat masa ini, memandangkan kekangan dari segi komunikasi dengan mereka yang terjejas ini, kita sedang berhubung rapat.
1: Menurut Muhammad Firdaus, rakyat Malaysia yang cuba mengesan anggota keluarga, saudara mara atau rakan diminta menghubungi pihak kedutaan di Kathmandu. Fairuz Muhammad Razi, Kathmandu untuk Berita RTM.
0: Dalam perkembangan sama, sekumpulan 45 pendaki Malaysia yang kini berada di Annapurna Base Camp dilaporkan selamat dan tidak terjejas secara langsung akibat banjir berkenaan. Bagaimanapun, keadaan laluan keluar dari kawasan pendakian antara Pokhara dan Kathmandu masih belum dapat dipastikan. Menurut salah seorang pendaki, Muhammad Haris Hakimi M. Zamri, keadaan di kawasan itu masih terkawal meskipun hujan turun berselang-seli berikutan musim monsun.
3: Jadi option untuk kita orang nak turun nanti mungkin naik heli atau flight tengok ada available macam mana. So cuaca sekarang hujan panas macam tu tapi banyak hujan. Dan ni kita orang semua tak tahu lagi perjalanan tu macam mana status. Cuma dapat info jalan memang rosak dan hari ni dapat info totally tak boleh lalu, dia tutup. Jadi tunggu esok dekat Jomro Guest House ataupun tunggu dekat Pokhara untuk tahu update daripada kat lokal beritahu macam mana.
0: Muhammad Haris Hakimi M. Zamri. Polis Nepal dalam pada itu memaklumkan sekurang-kurangnya 273 orang disahkan maut, manakala 1,300 lagi masih hilang akibat tragedi banjir berkenaan. Setakat ini, 270 mayat telah ditemukan. Usaha kini tertumpu kepada kerja-kerja mencari mangsa yang terselamat dan memindahkan mereka keluar dari zon terjejas. Kementerian Kewangan MOF menyifatkan kenyataan Menteri Besar Kedah Dato' Sri Muhammad Sanusi Manor berhubung isu lesen judi di negeri itu sebagai mengelirukan. Menurut MOF, Kerajaan Madani tidak pernah mengeluarkan sebarang lesen atau permit perjudian baru maupun menambah bilangan kedai perjudian. Jumlah lesen dan permit perjudian yang berkuat kuasa ketika ini juga kekal berdasarkan jumlah kelulusan lesen sedia ada sejak 1990-an. Malah sebagai langkah kawalan, MOF telah menetapkan syarat yang ketat kepada pemegang lesen berkenaan. Seramai 528 warga asing ditahan atas pelbagai kesalahan imigresen menerusi ops sasar yang dijalankan di tapak pembinaan di seluruh negara sejak Selasa lepas hingga hari ini. Timbalan Ketua Pengarah Penguatkuasaan Jabatan Imigresen, Datuk Basri Osman berkata, daripada jumlah itu, 450 merupakan lelaki manakala 78 wanita berusia antara 29 hingga 54 tahun, melibatkan warga negara Indonesia, Bangladesh, India, Myanmar, Nepal, China dan Burkina Faso.
4: Dan hasil daripada operasi pengenaan, kita telah menjalankan pemeriksaan terhadap 678 orang dan tangkapan berjumlah 528 orang telah ditangkap pada operasi Opsasar bermula pada 25 hingga hari ini. Sementara di Putrajaya sahaja, kita telah pun membuat pemeriksaan di satu lokasi. Kita telah menangkap ramai 31 orang yang berumur di antara sekitar 29 tahun hingga 54 tahun yang terdiri daripada 28 orang lelaki dan 3 perempuan.
0: Datuk Basri Osman.
5: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya, sebanyak 10 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 8 malam tadi. Menurut data portal sistem pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia, Sri Aman merekodkan bacaan tertinggi di Sarawak iaitu 159 diikuti Serian 157. Di ibu negara, kawasan terjejas ialah Cheras 156 dan Batu Muda 118, manakala dua kawasan di Selangor melibatkan Johan Setia 151 dan Shah Alam 103, selain Putrajaya 142 dan Nilai Negeri Sembilan 112. Di Kedah, Sungai Petani merekodkan bacaan 118. Malaysia bersedia menawarkan bantuan aset kepada Indonesia sekiranya diperlukan bagi membantu menangani kebakaran hutan dan masalah jerebu rentas sempadan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, langkah itu mencerminkan komitmen Malaysia untuk bekerjasama dengan negara jiran dalam menangani isu berkenaan secara bersama.
1: Kerajaan kita menawarkan bantuan aset sekiranya perlu. Kita bersedia untuk membantu negara jiran kita supaya kita sama-sama boleh menangani masalah ini. Dan yang ketiga, kita pun sekarang di bawah Jabatan Meteorologi Malaysia, kita telah membangunkan beberapa sistem untuk bantu dalam pemantauan pergerakan jerebu ini. Dan sistem ini dikongsikan bersama dengan negara Indonesia dan juga negara-negara lain.
0: Dato' Sri Arthur Joseph Kurup. Sementara itu, Indonesia memaklumkan jumlah titik panas susulan kebakaran hutan di tanah di negara itu terus melonjak di beberapa kawasan. Memangku Ketua Pusat Data, Maklumat dan Komunikasi Bencana Badan Nasional Pengurusan Bencana Bertan Panjaitan berkata, Kalimantan Tengah paling tinggi dengan 1,837 titik panas direkodkan dalam tempoh sehari. Diikuti Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat dan Sumatera Selatan. Katanya operasi pemadaman diteruskan menerusi darat dan udara dengan 52 pesawat dikerahkan. Pihaknya menganggarkan kira-kira lebih 75,000 hektar kawasan tersebut telah terbakar. Jerman pula merekodkan 15,800 kematian akibat cuaca panas melampau tahun ini, mengatasi rekod sebelumnya dengan 8,900 kematian pada 2018. Menurut Institut Kesihatan Awam Robert Koch, warga emas paling terjejas, kira-kira 9,600 kematian dicatatkan dalam tempoh seminggu pada akhir Jun lalu, manakala 4,000 lagi kematian direkodkan antara akhir Julai hingga pertengahan Ogos. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Usaha kesan rakyat Malaysia di Nepal dipergiat. Malaysia tawar aset bantu Indonesia tangani kebakaran hutan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

27 Ogos 2007, Majlis Perasmian Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur. Pada hari ini, dalam tahun 2007, Majlis Perasmian Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong Alwati Kubillah Sultan Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah di Jalan Duta Kuala Lumpur. Kompleks ini menempatkan Mahkamah Tinggi, Mahkamah Sesyen Sivil, Mahkamah Sesyen Jenayah, Mahkamah Majistret Jenayah dan Mahkamah Majistret Sivil. Ia mula dibina pada 1 Mac 2004 dan diserahkan secara rasmi oleh Jabatan Kerja Raya Malaysia kepada Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri pada 17 April 2007. Pengoperasiannya bermula 3 Mei 2007. Reka bentuk bangunan kompleks ini yang bersepadu, simetri dan seimbang menggambarkan imej mahkamah sebagai sebuah institusi yang kukuh, stabil, adil dan berkuasa.

Okey, 9.27 minit malam. Kembali bersama kami Azri menemani kita orang dalam Gatra Music Tanpa Batasan. Okey, sebelum kami nak bacakan komen kita orang untuk lagu permintaan dan ucapannya, kami nak kongsikan dulu yang mana Jabatan Pendidikan Negeri JPN Sarawak sentiasa menitik beratkan penjagaan kebajikan, kesihatan dan keselamatan murid, khususnya semasa menghadapi keadaan cuaca panas ataupun sebarang keadaan cuaca yang di luar jangkaan. Cuaca panas yang melanda negara kita juga kini tu nak turut menyebabkan beberapa lokasi di Sarawak tu menunjukkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada paras yang tidak sihat. Jadi berdasarkan bacaan indeks pencemaran udara IPU yang direkodkan setakat jam 8 malam, dimaklumkan bahawa penutupan sementara semua institusi pendidikan di bawah seliaan Pejabat Pendidikan Daerah PPD Lubuk Hantu berkuat kuasa serta-merta pada 28 Ogos 2026 hari Jumaat esok hari, dan penutupan untuk melibatkan 28 buah sekolah rendah, 2,242 orang murid, dan 2 buah sekolah menengah, 1,793 orang murid. Sebarang perubahan atau maklumat terkini akan dimaklumkan dari semasa ke semasa, dan pihak sekolah diingatkan untuk mematuhi prosedur operasi standard yang ditetapkan. Jadi institusi pendidikan juga perlu peka dengan perkembangan semasa dengan merujuk kepada portal rasmi Jabatan Alam Sekitar bagi memantau tahap indeks pencemaran udara IPU di kawasan atau daerah masing-masing, serta mematuhi saranan Kementerian Kesihatan Malaysia dari semasa ke semasa bagi menjamin kesihatan murid dan warga institusi pendidikan. Dan Tok, kami nak bacakan komen daripada rakan Facebook Sarawak FM pada malam tu daripada Mahani Ani. Nak dengarkan lagu dari Marsha Milan, katanya Hening Rindu. Terima kasih DJ dan Happy Conti. Seterusnya daripada James Pengiran, nak request lagu Sri Kandi Cinta dari Bloodshed untuk hiburan sidak Putra Borneo, Mick Jadia, Puan Mastika, Doni Lim, Doli Jumat dan semualah pendengar setia Sarawak FM di mana saja mereka berada. Selamat beristirahat katanya bersama keluarga tersayang. Jom kita layan dalam Gatra, laguku untukmu.

0: 10 malam.
1: Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat.
0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama saya Muhammad Azri Haidir dalam berita ringkas Sarawak FM. Unit Hal Ehwal Agama-Agama Lain Sarawak, UNIFOR, menyalurkan RM550,000 kepada pertubuhan penganut agama Buddha Batunia bagi pembinaan bangunan baru pertubuhan berkenaan. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita dan Kanak-kanak Sarawak, Dato' Rosie Yunus berkata, bantuan itu membuktikan komitmen kerajaan dalam memperkasa kemudahan keagamaan masyarakat pelbagai agama di negeri ini. Beliau berkata perancangan pembinaan perlu diberi perhatian termasuk menentukan lokasi yang bersesuaian sama ada di tapak sedia ada atau lokasi baru. Sementara itu, turut disampaikan cek RM21,000 kepada Jawatan Kuasa Keselamatan Kemajuan Kampung Rumah Nelson Ningkan bagi pelaksanaan projek program penambahbaikan rumah mesra Sarawak menerusi aktiviti gotong royong. Festival Floral dan Cahaya Kuching KLFF kembali lagi bagi tahun ketiga penganjurannya. Acara berlangsung di Taman Botani Kuching bermula malam tadi hingga 16 September ini. Menurut kenyataan Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU, festival kali ini tampil dengan kelainan menerusi lebih banyak tarikan, aktiviti dan ruang untuk dinikmati bersama keluarga serta rakan-rakan. Antaranya jualan bunga dan tanaman hiasan, pameran bunga dan Luna Lights Wonder. Festival dibuka kepada orang ramai dari 7 malam hingga 12 tengah malam. Padawan Rough Safari 2026 bakal diadakan pada 3 Oktober ini. Pengerusi Majlis Perbandaran Padawan, Kaunselor Tan Kai berkata, ia diadakan bersempena Padawan Discovery Festival 2026 bagi memberi peluang kepada orang ramai mencuba aktiviti berakit tanpa tekanan pertandingan. Beliau berkata konsep berkenaan dijangka menarik penyertaan keluarga, kumpulan korporat, penggemar aktiviti pengembaraan serta peserta yang pertama kali mencuba aktiviti berakit. Aktiviti lain diadakan termasuk perdagangan, sukan, pelancongan dan kebudayaan. Penganjuran ini turut dijangka merancakkan ekonomi komuniti setempat serta memperkukuh Padawan sebagai destinasi pelancongan berasaskan alam semula jadi dan pengembaraan. Tiga individu cedera dalam kemalangan membabitkan sebuah pacuan empat roda dan sebuah motosikal di Jalan Pen Bonio, Sri Aman Betong pagi tadi. Pusat Gerakan Operasi Bomba Sarawak menerima panggilan kecemasan pada pukul 11.24 pagi sebelum sepasukan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Sri Aman dikejarkan ke lokasi. Dua individu dalam pacuan empat roda mengalami kecederaan di bahagian kepala manakala penunggang motosikal cedera di kepala, tangan dan kaki. Pasukan bomba memberikan rawatan awal sebelum kedua-dua mangsa dari pacuan empat roda dibawa ke Hospital Sri Aman 2 menggunakan jentera EMRS. Penunggang motosikal turut dibawa ke hospital selepas menerima rawatan daripada petugas perubatan. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Monica Gary dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Penghantaran pulang pelarian Myanmar bermula akhir September. Banjir Nepal, orang ramai digesa henti spekulasi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 11 malam.

0: Seramai 1,476 warga Myanmar akan dihantar pulang secara sukarela pada 29 September depan menerusi fasa pertama program penghantaran pulang 5,000 pelarian Myanmar yang telah dimuktamadkan kerajaan. Kementerian Dalam Negeri KDN memaklumkan kumpulan pertama itu akan dihantar menggunakan 3 kapal milik Tentera Laut Myanmar. Menerusi satu kenyataan, KDN memaklumkan rundingan diplomatik secara langsung dengan kerajaan Myanmar akan diteruskan bagi memastikan proses penghantaran pulang dilakukan secara teratur dan dipersetujui kedua-dua negara. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT mempergiat penyesuaian peraturan universiti bagi memperkasa ruang kebebasan mahasiswa selaras hasrat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menterinya Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata langkah itu termasuk memberi penekanan kepada perkara yang telah diputuskan di peringkat perundangan dan kaedah-kaedah universiti.
1: Arahan-arahan itu telah pun disiplin-disiplin yang berkaitan dengan peraturan-peraturan universiti yang dimasukkan oleh Perdana Menteri dan kita telah pun mengambil langkah itu dan termasuk juga beberapa kalau ada didapati kes-kes yang dilakukan kesilapan-kesilapan yang di peringkat HEP yang ingat semalam yang Ahmad Muhammad menyebut tentang hal-hal yang berkaitan dengan HEP, maka langkah-langkah itu perlu diambil. Sebab itu pada hari ini universiti, semua net-net chancellor telah mengadakan mesyuarat bersama dengan ketua pengarah dan kenyataan itu akan dikeluarkan termasuk juga perkara-perkara yang telah pun diambil tindakan dari segi perubahan dalam Akta Universiti.
0: Mengenai pelaksanaannya di Institusi Pendidikan Tinggi Swasta IPTS, Datuk Seri Dr. Zamri berkata perkara itu perlu diteliti memandangkan ia tertakluk bahawa Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta 1996, Akta 555. Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026 dipindahkan dari Dataran Merdeka ke Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya. Jawatankuasa Kerja Sambutan Mesyuarat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 dalam kenyataan memaklumkan langkah penyesuaian itu dibuat susulan keadaan cerebu yang melanda negara ketika ini. Keputusan berkenaan bagi memastikan keselamatan, kesihatan dan keselesaan tetamu serta orang ramai selain menjamin kelancaran majlis. Sementara itu, pelaksanaan acara perbarisan Hari Kebangsaan pula bergantung kepada penilaian kualiti udara dan nasihat Kementerian Kesihatan, Jabatan Alam Sekitar dan Jabatan Meteorologi Malaysia, MET Malaysia. Sementara itu, Ketua Pengarah MED Malaysia Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib memaklumkan beberapa negeri termasuk Putrajaya dan Selangor berisiko berdepan cuaca berjerebu tebal hingga sambutan Hari Kebangsaan pada Isnin ini. Beliau berkata fenomena itu berpunca daripada angin barat daya serta titik panas di Indonesia. Sarawak dijangka menjadi kawasan paling terkesan dengan bacaan indeks pencemar udara berpotensi mencapai paras sangat tidak sihat. Kerajaan kini mempertimbangkan keperluan mengubah lokasi atau skala sambutan Hari Kebangsaan sekiranya keadaan kualiti udara merosot. Dalam perkembangan sama, 30 institusi pendidikan di bawah Pejabat Pendidikan Daerah Lubuk Antu Sarawak ditutup sementara bermula esok. Jabatan Pendidikan Negeri memaklumkan keputusan itu diambil selepas indeks pencemar udara mencapai paras sangat tidak sihat. Penutupan berkenaan melibatkan 28 sekolah rendah dan 2 sekolah menengah yang menjejaskan lebih 4,000 murid. Pihak sekolah diingatkan supaya mematuhi prosedur operasi standard dan merujuk garis panduan Kementerian Pendidikan bagi menjamin keselamatan warga sekolah. Sebanyak 24 lombong haram dikesan pihak polis menerusi Op Galimega di 10 negeri dengan nilai sitaan keseluruhan mencecah hampir RM119 juta. Ringgit. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata pihaknya telah menahan 99 individu termasuk 61 rakyat Malaysia, selebihnya warga asing.
2: Hasil bumi sebanyak 33,000 tan yang membawa nilai sebanyak hampir 21 juta ringgit. Sebanyak 87 buah jentera berat telah dirampas yang membawa nilai sebanyak hampir 34.7 juta ringgit dan lalai rampasan melibatkan 194 pelbagai unit peralatan lombong yang membawa nilai hampir 44.3 juta ringgit Malaysia.
0: Dato' Sri Muhammad Yusri Hassan Basri.
3: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

0: Berita seterusnya, orang awam dan media diingatkan agar tidak menyebarkan maklumat tidak sahih berhubung dakwaan kemalangan jiwa membabitkan warga Malaysia di Nepal. Wisma Putra dalam kenyataan mengesahkan belum menerima sebarang pengesahan rasmi mengenai sebarang korban ekoran bencana banjir di daerah rasuah. Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu kini ia berhubung dengan pihak berkuasa tempatan bagi menyemak status serta keselamatan rakyat Malaysia. Bilik operasi Wisma Putra di Putrajaya telah diaktifkan bagi menyelaras maklumat dan menyediakan saluran komunikasi kepada ahli keluarga. Dalam perkembangan berkaitan, kuasa usaha sementara Kedutaan Malaysia di Kathmandu, Muhammad Firdaus Azman berkata, usaha mengesan rakyat Malaysia yang masih gagal dihubungi di Nepal terus dipergian. Pihaknya masih dalam usaha untuk mendapatkan perkembangan terkini nasib rakyat Malaysia yang masih hilang dan tidak dapat dihubungi.
1: Pada masa ini, pihak berkuasa Nepal telah mengarahkan seluruh jentera penyelamat dan pihak berkuasa untuk mencari mereka yang cedera parah dan mereka ini dibawa ke Kathmandu.
0: Menurut beliau, usaha mencari dan menyelamat sedikit sukar akibat beberapa kekangan dan cabaran serta kerosakan infrastruktur komunikasi.
1: Cabaran utama dalam operasi mencari dan menyelamat ini adalah kerana jalan raya ke kawasan yang terjejas ini dilaporkan telah musnah teruk sepanjang 40 km. Jadi ini menyebabkan usaha untuk ke kawasan terjejas ini melalui jalan darat adalah tidak boleh. Satu-satunya cara untuk ke kawasan terjejas ini adalah menggunakan helikopter. Oleh sebab yang demikian, pihak berkuasa Nepal telah memberikan fokus bagi mencari mereka yang cedera parah dan mereka ini dibawa ke hospital-hospital di Kathmandu untuk tujuan rawatan.
0: Muhammad Firdaus Azman. Dalam pada itu, angka korban tragedi banjir berkenaan terus meningkat dengan sekurang-kurangnya 362 orang disahkan maut setakat ini, manakala lebih 800 yang lain masih belum ditemukan. Perkara itu disahkan jurucakap polis Nepal Abhi Narayan Kafli. Daerah Chitwan merekodkan jumlah kematian tertinggi iaitu 121 orang, diikuti Nawal Parasi East, Daling dan Gorka. Sementara itu, ratusan orang berkumpul di Hospital Pendidikan Universiti Tiruan di Maharajunj bagi mencari ahli keluarga yang hilang sejak banjir melanda. China menolak sekeras-kerasnya dakwaan Amerika Syarikat yang menuduh Beijing menaja penggodam untuk menyasarkan infrastruktur kritikal dan rangkaian sensitif negara itu. Jurucakap Kementerian Lin Jian menegaskan tindakan Washington itu bertujuan untuk memburukkan China sambil menyifatkan dakwaan berkenaan sebagai tidak berasas dan mengelirukan. Jelasnya Beijing tegas menentang aktiviti penggodaman dan memeranginya mengikut undang-undang selain menolak penyebaran maklumat palsu atas agenda politik. Beralih ke sukan, atlet bowling muda negara Helena Jamal meneruskan rentak cemerlang selepas meraih pingat emas keduanya pada kejohanan Tenpin Bowling Remaja Asia 2026 di Jakarta, Indonesia. Atlet berusia 18 tahun itu muncul juara secara keseluruhan wanita dengan mengumpul 3,469 jatuhan pin. Terdahulu, Helena telah menyumbang pingat perak buat kem negara menerusi acara berpasukan wanita. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penghantaran pulang pelarian Myanmar bermula akhir September. Banjir Nepal, orang ramai digesa henti spekulasi. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mencerminkan komitmen kerajaan dalam membina sebuah negara yang maju, inklusif dan sejahtera berteraskan gagasan Malaysia Madani. Berpaksikan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan dan kebajikan, tema ini menegaskan bahawa kesejahteraan negara hendaklah dinikmati secara adil dan menyeluruh oleh seluruh rakyat tanpa pengecualian. Pesanan ini dibawakan khas untuk anda dari Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati, kebersamaan disemai, perpaduan dihargai. Selamat Hari Kebangsaan 2026 daripada kami, Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: seorang juru tera perunding dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Kau ni apaan?
4: Awak okey tak?
5: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
6: Awak okey tak?
4: Awak okey tak?
7: Can you bring Daddy to hospital?
8: I'm not feeling well lah.
9: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
4: Awak okey tak?
10: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat ini kasih macam mana tu?
11: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
12: Jom layan media.

0: MyCard bukan sekadar kad pengenalan, tetapi medium utama yang menghubungkan rakyat dengan pelbagai perkhidmatan kerajaan dan swasta. Banyak insentif kerajaan disalurkan melalui MyCard, daripada bantuan kebajikan, kemudahan kesihatan, hinggalah pelbagai program rakyat. Inilah keistimewaan yang dimiliki oleh setiap warga negara Malaysia. Sila periksa keadaan MyCard anda. Sekiranya chip rosak, hilang atau MyCard sudah uzur, segera lakukan penggantian di Jabatan Pendaftaran Negara agar hak dan kemudahan anda sentiasa terjamin. Inilah komitmen madani. Dengan dokumen identiti yang sah, moden dan diyakini, rakyat disantuni sebaiknya. MyCard, identiti anda, kebanggaan negara. Kerajaan terus komited memastikan kesejahteraan rakyat Malaysia terpelihara. Mulai 30 September 2025, rakyat Malaysia akan menikmati harga subsidi petrol RON 95 pada harga RM1.99 sen seliter. Manakala bukan warga negara akan membayar harga tanpa subsidi dianggarkan sekitar RM2.60 sen seliter. Kelayakan subsidi ini automatik kepada semua warga negara Malaysia dengan kad pengenalan dan lesen memandu yang aktif. Setiap warga negara diberi siling kelayakan bulanan 300 liter, manakala pemandu e-hailing dikecualikan daripada siling kelayakan ini dan boleh memohon nilai lebih tinggi. Budi Madani RON 95, manfaat rakyat.
1: Teruskan sama kami di Media FM.

0: Jerbu sedang melanda di Miri. Awas! Orang ramai diminta mengambil langkah keselamatan. Kurangkan aktiviti luar. Pakai pelitup muka jika perlu. Minum air secukupnya. Lindungi kanak-kanak dan warga emas. Jerbu di Miri. Awas! Utamakan kesihatan. Lindungi diri dan keluarga. Pesanan khidmat masyarakat kami daripada kami di Miri FM.
1: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

Raja Besion kumpulan masa EP pertama mereka pada tahun 1986 dan pada tahun 1988 di mana pada satu pertandingan muzik berprestij di Pahang diadakan buat pertama kalinya di bawah bayaan kerajaan negeri, iaitu pertandingan juara muzik Tenggara. Dan menerusi pertandingan ini, kumpulan yang ketiga itu menukar namanya pada Scarecrow telah mengundur keempat ketiga di belakang Aikila, itu juara, dan SS naib juara. Dan dengan kerjaan itu, Scarecrow terbuka luas apabila mereka telah ditawarkan kontrak oleh syarikat rakaman yang berpusat di Seremban, Negeri Sembilan, iaitu Mutiara Records, dan untuk merakamkan album War Rock 3 yang bersama-sama kumpulan kumpulan finalis juara muzik Tenggara. Dan pada masa yang sama, Scarecrow juga dihampiri oleh syarikat rakaman baru yang berpangkalan di Kuala Lumpur, iaitu Perdana Musical Ministry atau lebih dikenali sebagai PMI. Dan atas nasihat rakan-rakan Scarecrow mengambil keputusan untuk menandatangani kontrak sebagai artis rakaman pertama di bawah label PMI. Ayo kita dengarkan lagu yang dimuatkan di album di bawah label PMI, Kasih Yang Tersiksa. Teruskan bersama kami, Rentak Kugiran Mir FM.

Patahnya sayap malam sekiranya patah sayap malam, patah sayap kita memang tak dapat terbang dah. Okey, itu lagu terakhir untuk dikongsikan dalam rentak kugiran hari ini. Dan seperti biasa, sudah pun di penghujung siaran rentak kugiran. Terima kasih banyak kepada anda yang setia bersama kami di Mira FM. Bagi yang terlepas peluang untuk mendengarkan rentak kugiran secara live, boleh ikuti kami siaran ulangannya ataupun podcast .rtm.gov.my, cariannya di podcast Miri FM bagi yang tak sempat. Okey, dan terima kasih, dan minggu harapan Leo akan kembali bersama dengan kumpulan lain. Lain daripada yang lain, hanya di rentak kugiran Miri FM. Teruskan bersama kami di Miri FM sehingga penghujung siaran nanti. Kita dengarkan anda rentak kugiran dengan lagu dendangan Maimun Hussein dan juga Dudu Sad Boy 1968.

0: Tahukah anda, mata wang kebangsaan Malaysia iaitu ringgit bermaksud bergigi dalam bahasa Melayu. Merujuk kepada tepi yang bergigi pada dolar perak Sepanyol yang digunakan pada abad ke-16 dan ke-17. Oh, barulah tahu. Tahu apa? Macam-macam anda boleh tahu di segmen Tahukah Anda hanya di Mir FM Mesra Bermaklumat.
1: Bila hadiah menjadi rasuah?
2: Pemberian dan penerimaan hadiah ini sebenarnya dibolehkan mengikut undang-undang dan peraturan yang ada. Tetapi kadang-kadang bila hadiah ini diterima atau diberikan yang ada sebab dengan kepentingan dengan tugas hakiki kita, itu yang tidak dibolehkanlah. So mengikut pekeliling yang mana hadiah ini berbentuk wang, tambang percuma, saham, tiket loteri, kemudahan perjalanan, hiburan, perkhidmatan ataupun apa-apa keahlian, sama ada dalam bentuk komisen, hamper, barang kemas atau perhiasan yang diberikan kepada pegawai itu, sama ada untuk istrinya atau mana-mana orang lain bagi pihaknya. Jadi bila hadiah itu diberikan kepada seseorang yang ada tugas hakiki dengan beliau, maka itu tidak dibolehkanlah mengikut undang-undang.
1: Puan Susilawati Sino, penolong kanan penguasa SPRM Cawangan Tawau.
3: Ryan Media Tech.

0: proses pembatalan pendaftaran kenderaan.
1: Apa yang dimaksudkan dengan pembatalan pendaftaran iaitu merupakan satu proses membatalkan pendaftaran dan menyekat sebarang transaksi ke atas kenderaan tersebut melalui permohonan yang dibuat oleh pemunya ataupun pemilik kenderaan atau waris atau wakil dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Antaranya ialah yang pertamanya, permohonan hanya boleh dikemukakan oleh pemilik berdaftar kenderaan itu saja ataupun orang yang diberi kuasa bagi kenderaan milikan syarikat lah. So pihak syarikat akan memberi satu kuasa kepada kaki tangan atau pihak yang lain untuk membuat permohonan tersebut. Yang keduanya pula, permohonan boleh dibuat di mana-mana GPG negeri atau cawangan yang melaksanakan aktiviti pendaftaran kenderaan. Yang ketiganya pula, tiada sekata senarai hitam daripada pihak Jabatan Pengangkutan Jalan ataupun pihak PDRM lah. Terusnya yang keempat, tiada tuntutan hak milik ataupun bebas hutang. Tuntutan hak milik ni contoh sebenarnya dia ada masih lagi ada loan dengan bank lah. Bank ke dengan pihak pembiaya yang pihak kredit yang memberi pembiayaan pada pembelian kenderaan tersebut. Okay? Yang kelimanya, permohonan telah membuat bayaran balik atau telah membatalkan LKM sekiranya LKM masih berkuasa. LKM ni ramai orang tak tahu sebab dalam bahasa undang-undangnya kita panggil LKM lesen kenderaan motor. Tapi generalnya kita panggil road tax. Dia adalah sebuah lesen kenderaan, bukannya road tax. That's why dia punya harga tu tidak sama lah. Yang keenam pula, untuk kenderaan perdagangan, lesen pembawa ataupun permit lah yang dikeluarkan oleh pihak sekarang ni APAD telah pun dibatalkan lah. Kita dia hendaklah buat pembatalan permit tersebut. Dan yang ketujuh, tiada sekatan syarat import ataupun syarat pada custom lah. Biasanya kenderaan-kenderaan yang diimport ni setengahnya tersebut diletakkan syarat oleh pihak custom, ada mungkin ada special case macam mana.
0: TC Muhammad Fizri bin Zailan, penolong pegawai penguat kuasa JPJ Cawangan Kemaman Terengganu.
2: Biar betul, anda boleh ikuti setiap hari di 34 stesen radio RTM dan juga anda boleh saksikan menerusi Kanta 744 di TV1.

0: ya awak dengar semua ni?
1: RTM menerbitkan satu segmen khas tajuk Biar Betul.
0: Ini baru betul. Tantis Fina, semak kesahihan. Saksikan segmen Biar Betul dalam Carta 744 setiap hari.
2: Hiburan sensasi bersama kami di Mir.

0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AI Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Dalam slot hari ini, kita akan membincangkan perkara yang sangat penting, iaitu cara mengambil ubat diabetes dengan betul. Perlu diingat bahawa kencing manis ialah penyakit kronik yang memerlukan kawalan berterusan. Walaupun seseorang berasa sihat, paras gula dalam darah masih perlu dipantau dan dikawal. Ada pesakit yang menganggap mereka sudah tidak memerlukan ubat apabila bacaan gula menjadi normal. Sebenarnya, bacaan yang baik itu mungkin adalah hasil daripada rawatan dan ubat yang sedang diambil. Oleh itu, jangan berhenti mengambil ubat sendiri walaupun bacaan gula sudah terkawal. Ubat diabetes perlu diambil mengikut arahan yang diberikan, termasuk dari segi dos dan waktu pengambilan. Jangan mengubah dos atau menghentikan ubat tanpa berbincang terlebih dahulu dengan doktor atau ahli farmasi. Setiap ubat diabetes mempunyai cara tindakan yang berbeza. Bagi sesetengah jenis ubat, pengambilan dos yang lebih tinggi daripada yang diperlukan atau tidak mengambil makanan selepas mengambil ubat tertentu boleh menyebabkan paras gula menjadi terlalu rendah atau dikenali sebagai hypoglycemia. Antara tanda-tanda hypoglycemia ataupun gula terlalu rendah di dalam badan ialah rasa lapar secara tiba-tiba, berpeluh, menggigil, pening, keliru atau sukar menumpukan perhatian. Sekiranya keadaan ini berlaku, pesakit perlu mengambil tindakan yang sesuai dan mendapatkan nasihat daripada petugas kesihatan jika ia kerap berlaku. Sebaliknya, jika ubat tidak diambil seperti yang diarahkan atau rawatan tidak mencukupi, paras gula boleh meningkat dan dalam jangka masa panjang boleh meningkatkan risiko komplikasi seperti masalah jantung, mata, buah pinggang dan saraf. Tips ubat hari ini, jangan nilai keberkesanan ubat hanya berdasarkan bagaimana kita rasa. Walaupun tiada simptom, ubat masih diperlukan untuk membantu mengekalkan paras gula dalam kawalan. Amalkan pengambilan ubat pada waktu yang sama setiap hari. Gunakan peringatan seperti alarm, telefon atau bekas ubat jika perlu. Sekiranya mempunyai masalah berkaitan ubat, jangan berhenti sendiri. Dapatkan nasihat daripada doktor atau ahli farmasi anda.
0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AI Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Waktu sekarang 6 pagi.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Antara tajuk berita utama pagi ini, pemilik dinasihat bangunkan tanah warisan untuk keuntungan jangka panjang. Sarawak perlu lebih ramai tenaga profesional sains kesihatan. Muzium Sarawak dokumentasikan koleksi belanga Melanau berusia lebih 100 tahun. Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani. Bersama-sama saya, Andi Azu Johan dalam berita Sarawak FM. Seramai 429 pemilik tanah hak adat Bumi Putra NCR di kawasan Krian menerima surat hak milik tanah di bawah Seksyen 18 Kanun Tanah Sarawak membabitkan 520 lot seluas 679.6 hektar. Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak, Dato' Lin Talif Saleh berkata, pengukuran perimeter di bawah Seksyen 6 bukan bertujuan mengambil alih tanah rakyat. Sebaliknya, untuk mengenal pasti, merekod dan melindungi tanah NCR sebelum hak milik individu dikeluarkan di bawah Seksyen 18. Katanya, hak milik Seksyen 18 adalah kekal serta tidak dikenakan cukai tanah dan bayaran premium. Penyerahan itu melibatkan kawasan Sungai Krian dan Sungai Kabo, Entebu Selambu serta Kampung Sepuk Krian. Beliau berucap pada majlis penyerahan surat hak milik tanah Seksyen 18 di Seratok. Dalam majlis yang sama, Datuk Lin menasihatkan pemilik tanah di Sarawak agar tidak menjual tanah yang telah mempunyai hak milik semata-mata untuk mendapatkan keuntungan jangka pendek. Tanah berkenaan sebaliknya perlu dibangunkan secara produktif sebagai sumber pendapatan berterusan dan jaminan ekonomi keluarga. Beliau berkata, kerajaan menyediakan pelbagai bantuan dan inisiatif dalam bidang pertanian serta pembangunan tanah yang boleh dimanfaatkan pemilik tanah. Pemilik tanah turut digalakkan menyertai program modernisasi pertanian bagi memastikan tanah warisan terus produktif. Keperluan terhadap tenaga profesional dalam bidang sains kesihatan bersekutu semakin penting. Bidang itu bagi memastikan perkhidmatan kesihatan dapat disampaikan secara menyeluruh di seluruh Sarawak. Pengarah Kesihatan Negeri Sarawak Dr. Veronica Lugah berkata, keluasan geografi negeri dan cabaran penyampaian perkhidmatan kesihatan memerlukan tenaga kerja yang kompeten serta berkemahiran khusus. Katanya, hospital, klinik kesihatan dan pusat rehabilitasi memerlukan lebih ramai tenaga profesional susulan peningkatan penyakit tidak berjangkit seperti diabetes, hipertensi, kanser dan penyakit jantung. Teks ucapan beliau dibacakan Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri Sarawak Pergigian Dr. Misah Muhammad Ramli pada Program Pameran Pendidikan dan Kerjaya Sains Kesihatan Bersekutu 2026 di Kuching. Jabatan Muzium Sarawak mendokumentasikan koleksi belanga tradisional masyarakat Melanau yang dianggarkan berusia lebih 100 tahun di Kampung Telian Ulu. Kurator Jabatan Muzium Sarawak Adrian John Hugh berkata, dokumentasi itu penting bagi merekod nilai sejarah dan kebudayaan khazanah berkenaan. Beliau berkata, tinjauan awal mendapati koleksi tersebut mempunyai nilai sejarah, estetika dan kebudayaan yang tinggi. Dalam lawatan sama, rombongan turut meninjau proses pembuatan sagu yang berkait rapat dengan kehidupan tradisional masyarakat setempat. Usaha itu merupakan sebahagian inisiatif berterusan Jabatan Muzium Sarawak dalam mendokumentasikan serta memelihara warisan material pelbagai etnik di Sarawak. Beliau menyatakan demikian kepada media di Muka.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Unit Hal Ehwal Agama-Agama Lain Sarawak Unifor menyalurkan lebih RM550,000 kepada Pertubuhan Penganut Agama Buddha Batu Niah bagi pembinaan bangunan baru pertubuhan berkenaan. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita Kanak-Kanak Sarawak, Datuk Rosi Yunus berkata, bantuan itu membuktikan komitmen kerajaan dalam memperkasa kemudahan keagamaan masyarakat pelbagai agama di negeri ini. Beliau berkata, perancangan pembinaan perlu diberi perhatian termasuk menentukan lokasi yang bersesuaian sama ada di tapak sedia ada atau lokasi baru. Sementara itu, turut disampaikan cek RM21,000 kepada Jawatankuasa Keselamatan Kemajuan Kampung Rumah Nelson Ningkan bagi pelaksanaan projek program penambahbaikan rumah mesra Sarawak menerusi aktiviti gotong royong. Projek Ilham di Sekolah Kebangsaan Puruh Karu Padawan membuka ruang kepada murid mengenali pelbagai peluang pendidikan dan kerjaya bagi membina masa depan. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Datuk Sharifah Hasidah Syed Aman Ghazali berkata, pendedahan awal penting supaya murid melihat pendidikan sebagai laluan mencapai kejayaan. Beliau berkata, projek Ilham bukan sekadar program motivasi, malah platform memperluas pandangan murid terhadap pilihan pendidikan dan kerjaya masa hadapan. Program Anjuran Sarawak Student Association United Kingdom dengan kerjasama Pertubuhan Belia Kebangsaan Bersatu Sarawak Cawangan Semariang dan Mambong itu turut menggalakkan pelajar yang menuntut di luar negara kembali menyumbang kepada masyarakat. Seramai 451 kanak-kanak kemas di kawasan Batang Sadong bakal menerima manfaat program Bengkel Kemahiran Keibubapaan Parlimen Batang Sadong. Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak, Dato' Insinyur Aidil Lariru berkata, kemahiran keibubapaan penting dalam memastikan perkembangan emosi, tingkah laku dan pembelajaran anak-anak diberi perhatian. Ahli Dewan Undangan Negeri Sadong Jaya itu menambah, penglibatan aktif ibu bapa juga dapat memperkukuh hubungan antara keluarga, pendidik dan kemas. Program yang berlangsung di Dewan Komuniti Kampung Jai itu turut disertai pelbagai aktiviti kekeluargaan serta pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang. Aplikasi Sarawak PAS dan My Digital ID bakal disepadukan pada Oktober depan bagi memudahkan rakyat Sarawak menggunakan hanya satu aplikasi untuk pengesahan data peribadi. Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Operasi, Datuk Hi Chang Kee berkata, perkara itu telah dipersetujui antara Kerajaan Sarawak dan Kerajaan Persekutuan. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM di Kuching. Setakat ini, kira-kira 1.9 juta rakyat Sarawak telah memuat turun aplikasi Sarawak PAS. Aplikasi yang dilancarkan pada Oktober tahun lalu itu berperanan sebagai gerbang digital bagi membolehkan rakyat negeri ini mengakses pelbagai perkhidmatan kerajaan tanpa perlu memulai proses pengesahan berulang kali. Polis meminta bantuan orang awam untuk mengesan seorang gadis berusia 20 tahun yang dilaporkan hilang sejak petang semalam. Ketua Polis Daerah Padawan, pemangku Superintendent Barry William berkata, mangsa yang dikenali sebagai Satchel Vision kali terakhir dilihat berhampiran Taman Kuong Tiong di Jalan Stephen Yong sekitar pukul 3 petang. Ketika kali terakhir dilihat, mangsa memakai blouse berwarna kelabu dan seluar berwarna hitam. Pemangku Superintendent Barry William mengesahkan kes kehilangan itu menerusi satu kenyataan media di Kuching. Orang ramai yang mempunyai maklumat mengenai mangsa diminta menghubungi Pegawai Penyiasat Balai Polis Batu Kawa, Sarjan Yusman Jemain di talian 019-8866740 atau Bilik Gerakan IPD Padawan di talian 082-862-233. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Pemilik dinasihat bangunkan tanah warisan untuk keuntungan jangka panjang. Sarawak perlu lebih ramai tenaga profesional sains kesihatan. Muzium Sarawak dokumentasikan koleksi Belanga Melanau berusia lebih 100 tahun. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Monica Gary dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Saya Andi Azujuan, assalamualaikum dan salam sejahtera.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
2: Sarawak FM, sehati sejiwa.
3: Doa mohon dipermudahkan urusan.

0: untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut: kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan.
1: Setiap negara yang berdaulat mempunyai benderanya sendiri sebagai lambang dan identitinya sendiri. Kibarlah jalur gemilang, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ayo kibarkan jalur gemilang, Malaysia, tanah airku.
2: Malaysia, Malaysia.
3: Jang, esok kita pergi Limbang nak. Belikan tahai dengan kambing sekilo lo. Lepas ya, kirim salam dengan kerbau di Sindun, okey?
4: Au, boleh saja, Don.
5: Kan ikan kirim salam sama kerbau ni.
3: Tapi jangan lupa ke lah.
5: Nak pakaian.
3: Dengan Sarawak FM di Limbang, Don. Tune aja ke radio 101.5. Munsi 97.5. Sigit lagi 100.0.
5: Anik kerbau 3.

0: slot Berita Keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-7000 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.
1: Ada sikit berita keluarga kita terima untuk pagi itu untuk maklumat kita bersama. Berita itu diterima dari Puan Nur Isda Ismail dari Miri, yang mana dengan rasa sedih dan duka citanya dimaklumkan bahawa ayahanda beliau Ismail bin Lot, Allahyarham Ismail bin Lot, telah kembali ke rahmatullah pada jam 4.36 minit petang 27 Ogos 2026 bersamaan dengan 14 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Jenazah telah disempurnakan dan dismandikan di tanah perkuburan Islam Lopeng Tengah Miri malam tadi lah. Berita itu ditujukan kepada seluruh sanak saudara dan sahabat handai yang mengenali arwah walau di sini ajak berada. Diulangi seberitanya, dengan rasa sedih dan duka citanya dimaklumkan bahawa ayahanda Allahyarham Ismail bin Lot telah kembali ke rahmatullah pada jam 4.36 minit petang pada 27 Ogos 2026 bersamaan dengan 14 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Jenazah telah disempurnakan dan dismandikan di tanah perkuburan Islam Lopeng Tengah Miri malam tadi. Berita itu ditujukan kepada seluruh sanak saudara dan sahabat handai yang mengenali arwah walau di sini ajak berada. Berita itu diterima dari Puan Nur Isda Ismail dari Miri. Sarawak FM mengucapkan salam takziah kepada seisi keluarga.
2: Di jalan raya, satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
3: Lampu kuning jatuh. Sempat lagi tuan.
2: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup.
4: Mohonlahnya berhenti tadi.
2: Merah, berhenti. Kuning, bersedia. Hijau, teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.
5: Tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mencerminkan komitmen kerajaan dalam membina sebuah negara yang maju, inklusif dan sejahtera berteraskan gagasan Malaysia Madani. Berpaksikan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan dan kebajikan, tema ini menegaskan bahawa kesejahteraan negara hendaklah dinikmati secara adil dan menyeluruh oleh seluruh rakyat tanpa pengecualian. Pesanan ini dibawakan khas untuk anda dari Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Banjir Nepal, nasib rakyat Malaysia masih jadi tanda tanya. Jerebu dijangka meningkat di beberapa kawasan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Polis Nepal menyenaraikan 23 rakyat Malaysia antara individu yang dilaporkan hilang dalam bencana banjir di negara itu termasuk warga asing. Senarai tidak lengkap yang disiarkan menerusi laman Facebook Polis Nepal setakat tengah hari semalam membabitkan 8 wanita dan 15 lelaki dari Malaysia. Senarai berkenaan turut memaparkan nama, tarikh lahir dan negara asal individu yang hilang. Bagaimanapun, Kementerian Luar belum menerima sebarang pengesahan rasmi mengenai kemalangan jiwa membabitkan warga negara Malaysia susulan bencana banjir di daerah Rasuah, Nepal. Wiswan Putra memaklumkan pihaknya sedang mendapatkan pengesahan daripada pihak berkuasa Nepal menerusi Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu berhubung maklumat tidak sahih yang tersebar di media sosial dan sumber tidak rasmi. Orang ramai digesa supaya tidak membuat spekulasi atau berkongsi maklumat tidak sahih kerana boleh menimbulkan kebimbangan kepada ahli keluarga terlibat. Usaha mengesan rakyat Malaysia turut diperluas ke hospital di Kathmandu bagi mengenal pasti sekiranya ada atau mereka dibawa mendapatkan rawatan. Kuasa Usaha Sementara Kedutaan Malaysia di Kathmandu, Muhammad Firdaus Azman berkata, langkah berkenaan diambil berikutan kekangan komunikasi dengan rakyat Malaysia yang berada di kawasan terjejas.
1: Cabaran utama dalam operasi mencari dan menyelamat ni adalah kerana jalan raya ke kawasan yang terjejas ni dilaporkan telah musnah teruk sepanjang 40 km. Jadi ini menyebabkan usaha untuk ke kawasan terjejas ni melalui jalan darat adalah tidak boleh lah. Satu-satunya cara untuk ke kawasan terjejas ni adalah menggunakan helikopter. Oleh sebab yang demikian, pihak berkuasa Nepal telah memberikan fokus bagi mencari mereka yang cedera parah dan mereka ini dibawa ke hospital Kathmandu untuk tujuan rawatan.
0: Muhammad Firdaus Azman. Angkatan Tentera Malaysia ATM bersedia digerakkan bagi membantu usaha kemanusiaan di Nepal sekiranya diperlukan. Menurut Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin, sebarang tindakan lanjut akan diputuskan selepas Kementerian Luar mengesahkan situasi rakyat Malaysia yang masih belum dapat dihubungi.
2: Seperti kita sedia maklum, antara perkara yang boleh disumbangkan oleh pihak ATM ialah dalam soal misi-misi kemanusiaan. Dan jika ada keputusan daripada pihak kerajaan dan jika ia melibatkan ATM, kita bersedia untuk menyumbang kepakaran dan juga keupayaan kita.
0: Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin. Dalam hal itu, skala kemusnahan akibat bencana berkenaan terus meningkat dengan 359 kematian direkodkan setakat petang semalam. Hampir 900 pelancong asing pula dilaporkan masih hilang di Nepal dan wilayah Tibet, China. Keadaan diburukkan lagi dengan gangguan talian komunikasi yang menyukarkan usaha mengesan mangsa. Di bahagian sempadan Nepal sahaja, Lembaga Pelancongan Nepal melaporkan 644 pelancong asing dan tempatan masih hilang. Mereka termasuk warga India, Amerika Syarikat, Ukraine, Australia, United Kingdom dan Kanada. Sarawak berpotensi menjadi kawasan paling terjejas akibat jerebu dengan beberapa daerah dijangka mencapai tahap sangat tidak sihat pada 30 dan 31 Ogos ini. Ketua Pengarah Met Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib menjelaskan, keadaan itu dipengaruhi angin baradaya serta jumlah titik panas yang masih tinggi di selatan Sumatera dan barat Kalimantan. Cuaca berjerebu turut dijangka melanda Sabah mulai esok, manakala kepekatan jerebu tinggi berpotensi berlaku di Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya hingga 31 Ogos. Susulan keadaan itu, semua 30 sekolah di bawah seliaan Pejabat Pendidikan Daerah Lubuk Antu ditutup hari ini akibat kualiti udara yang terjejas. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak memaklumkan penutupan membabitkan 28 sekolah rendah dan 2 sekolah menengah melibatkan lebih 4,000 murid. Berdasarkan sistem pengurusan indeks pencemaran udara, kawasan Seri Aman merekodkan bacaan IPU 185 setakat 6 pagi tadi.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Vandalisme bukan sekadar merosakkan harta benda, malah mencemarkan imej masyarakat dan membazirkan wang untuk kerja pembaikan. Setiap kemudahan awam seperti taman, sekolah, tandas dan perhentian bas dibina untuk kegunaan bersama. Hargailah kemudahan ini dengan menjaganya, bukan memusnahkannya. Jadilah rakyat yang bertanggungjawab dengan melaporkan sebarang perbuatan vandalisme kepada pihak berkuasa. Ingat, kemudahan awam milik kita bersama. Hentikan vandalisme hari ini demi masa depan yang lebih bersih, selamat dan harmoni. Perkongsian ini dari Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.